Još više hitova novog milenija. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191.

0: program na Radio Tuzli. ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Na talasima ste vaše Radio Tuzle, dobro vam jutro i dobro nam došli. Na početku smo još jednog jutarnjeg programa Vikend izdanje. Ujutro smo prve junske subote, datum je 6. juni. Kada je o vremenskim prilikama riječ, danas možemo očekivati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi očekuju se veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. I ovog subotnjeg jutra mi ćemo s vama biti do 10 sati i donosimo zanimljive razgovore uz redovne rubrike i dobru muziku. Ove subote s vama se druže Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Cijela priča o dijetetskim mastima može biti zbunjujuća, posebno za one koji se sjećaju da je prije dvije decenije sve sa niskim sadržajem masti bilo sveti gral zdrave ishrane. Ipak, kasnije istraživanja potvrdila su da je konzumiranje zdravih masti ključno za dobro zdravlje. Ali šta su uopšte zdrave masti i koje namirnice ih sadrže? Postoje različite vrste masti koje se nalaze u hrani. Četiri glavne kategorije su mononezasićene, polinezasićene, koje uključuju čuvene omega-3 masti, zasićene i transmasti. Američko udruženje za srce preporučuje izbor hrane bogate mononezasićenim i polinezasićenim mastima, dok se zasićene i transmasti zamjenjuju. Jednostavan način da se ovo zapamti je: jedite više nezasićenih masti, ograničite zasićene i izbjegavajte transmasti, objašnjava Violeta Morris, dijetetičarka za Real Simple. Vještačke transmasti uglavnom su se nalazile u prerađenoj hrani, a zbog pravila Američke agencije za hranu i lijekove iz 2015. godine, danas ih je mnogo manje u hrani. Zasićene masti uglavnom se nalaze u životinjskim izvorima, kao što su prerađeno meso, govedina i mliječni proizvodi, kao i u nekim biljnim izvorima poput kokosa. Važno je napomenuti da ne morate potpuno izbaciti zasićene masti iz ishrane. Preporuka je da ne unosite više od 10% dnevnih kalorija iz zasićenih masti. A gdje se nalaze zdrave masti? Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ulje avokada. Ova dva ulja bogata su mononezasićenim mastima i izuzetno su raznovrsna. Maslinovo ulje bogato polifenolima, temelj je mediteranske ishrane. Može se koristiti i u kuhanju, ali i u domaćim prelivima za salate. Tu su i orašasti plodovi. Bilo da su u pitanju bademi, orasi, pistacije ili kikiriki, orašasti plodovi puni su zdravih masti, uglavnom kombinacije mono i polinezasićenih. Osim toga, sadrže biljne sterole, polifenole, antioksidanse i vlakna, koji mogu pomoći u snižavanju holesterola. Tu je i masna riba. Ova kategorija uključuje lososa, inćune, pastrmku, skušu i sardine. Sve morske plodove bogate omega-3 masnim kiselinama, ključnom vrstom polinezasićenih masti. Pregled više studija pokazao je da je konzumiranje masne ribe 1-2 puta sedmično bezbjedno i da može podržati zdravlje srca, poboljšati nivo holesterola i doprinijeti zdravlju mozga, kaže Morris. Tu je i jogurt od punomasnog mlijeka. Zasićene masti u fermentisanim mliječnim proizvodima, poput jogurta ili kefira, mogu imati i blago antiinflamatorno djelovanje. Birajte obične ili minimalno zaslađene varijante kako biste smanjili unos dodatnog šećera.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Počinje klimatološko ljeto i u nastavku razgovaramo o tome kako će biti, kakva su očekivanja, te da li će ono biti sušnije nego što smo navikli do sada. O tome razgovaramo sa Dženanom Zulumom, meteorologom iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kojeg imamo na telefonskoj liniji. Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama, dobar dan cijenjenim slušalcima.
1: Dakle, kalendarski ljeto počinje 21. juna, ali klimatološko ljeto počelo je danas. Šta to znači?
2: Pa evo, kao što smo već više puta spomenuli, jel, i na talasima ove stanice, znači 1. juna za meteorologiju, ona, jel, počinje ljeto. Ljetni mjesec se ona smatruje ova tri najtoplija, juni, juli i august, pa i zbog nekih, jel, praktičnih razloga kada je, jel, kada dolazi do obrade svih tih podataka, lakše je obraditi kompletan mjesec nego sada ga dijeliti na neke manje ili na veće dijelove, a i samim tim kada se kaže juni, uvijek je prva više asocijacija na ljeto nego na proljeće, iako juni, na primjer, svoje dvije trećine, jel to kalendar svog dijela, jel ne pripada ovome na proljetnom dijelu. Samim tim, jel, kada kažemo septembar, uvijek je septembar prva više asocijacija na neku jesen nego na ljeto, iako je ljeto, jel, 20 dana kalendarski se nalazi u tom na mjesecu. Kada gledamo, ako nas zanima, jel, vremenske prilike koje se nas očekuju tokom ovoga ljeta, možemo slobodno da kažemo da će i ono, kao i niz prethodni, biti toplije u odnosu na višegodišnji prosjek kada gledamo ovaj period 1991-2020. godina. Otprilike da neki 60 do 70% čak ide na ta neka procjena tog scenarija, jel, da će ovo ljeto biti toplije od prosjeka. Po pitanju padavina, svi modeli koji su koristili ne daju neke, posebno neki jači signal za bilo koju od ove tri opcije, ali možemo slobodno kažemo otprilike nekako da nas očekuje količina ukupna padavina u granicama nekih višegodišnjih prilika. S tim što moramo, jel, uvijek napomenuti kada je ljeto u pitanju, nerijetko se dešava da u toku jednog jačeg pljuska padne na primjer neka 15-dnevna ili 20-dnevna, pa čak i možda i mjesečna ona suma padavina koja je dobro što pored toga, jel, što izazove štetu, ali vjerujem samo u tom jednom danu imamo tu neku mjesečnu sumu padavina i onda je ta, na primjer, kada govorimo, jel, o količini padavina, da li su bile veće ili manje od prosjeka, to više to ne igra ulogu, jer tada bi obično bilo bolje gledati broj padavinskih dana, da li je bio nekako u granicama prosjeka ili nije.
1: Evo, iz sredstava informisanja već smo mogli pročitati i saznati da što se tiče padavina da nas čeka sušnije ljeto nego što smo navikli do sada. Je li to tačno?
2: Pa kako sam malo prije rekao, znači bilo koja, svi ovi modeli ne daju neki, tako da kažem, pouzdaniji procenat bilo koje opcije. Uvijek je padavina teže prognozirati od temperature, tako da je nešto ulaziti u detalje, uvijek je nezahvalno na tako neke staze, pogotovo u nekom zimskom, odnosno u ljetnom periodu, u prelazni period, ipak je nekako malo lakše prognozirati ukupnu količinu padavina. Kažem, vrlo vjerovatno bi na ovim našim prostorima ta količina padavina trebala da bude negdje u granicama nekih višegodišnjih prosjeka.
1: A može li se prognozirati toplotni valovi otprilike u kojim mjesecima nas najviše očekuju?
2: Da, pa veoma je teško.
1: Da planiramo godišnji odmor.
2: Veoma je teško na duge staze prognozirati početak, odnosno kraj toplotnog vala. Tu je uvijek je potrebno, jel, redovno praćenje naših dnevnih biltena koje

0: izlazi je pratiti, na primjer, ta eventualno neka upozorenja koja budu, na primjer, već kada govorimo o toplotnim valama, jel, to je riječ o na visokim temperaturama. Naravno, i one 15-dnevne prognoze već daju nekakve prve impute na dolazećih, jel, nekakvih mogućnosti. Sad, za sada, nema nikakvih nagovještaja da bi, bar samo reći, u prvoj polovici ovoga mjeseca moglo da dođe do bilo čega. Ono, ako se posmatramo nekakve statističke podatke ili ovaj trend koji imamo zadnjih godina na prostoru Bosne i Hercegovine, za očekivati da bi i ovo ljeto trebalo da imamo bar 2 do 3 neka izraženija malo toplotna vala, sada o dužini trajanja toplotnog vala je naravno nemoguće govoriti.
1: Evo, posljednjih godina, pored poplava od kojih strepimo, uvijek pitamo i za to je oluje, ima li naznaka da će biti nekog jačeg vjetra u narednom periodu?
0: Pa, onog sada nekog vjetra na nekom širem području naznaka nema, ali uvijek kada su one lokalne nepogode u pitanju, kada bude grad, kada bude malo veći pljusak i tome slično, na nekom manjem prostoru za očekivanje, mislim, nije isključena, tako da kažem, ne za očekivanje, nego nije isključena, jer pojava i nekog malo jačeg, odnosno olujnog vjetra iznad 17,2 metra u sekundi, koji bi, jel, mogao da nanese nekakvu štetu u poljoprivredi, jel, na nekakvim objektima i savjet svim onim, jel, vozačima. Kada već postoji ta neka mogućnost pojave tih lokalnih nepogoda, da bar svoje automobile ne parkiravaju ispod drveta, jer nerijetko se, jel, dešava da nekakav taj malo jači vjetar odlomi neku granu i tome slično i da, na primjer, nanese štetu na vozilima koje se nalazi ispod nje.
1: Pred nama je, dakle, dugo toplo ljeto, bit će prilike da se čujemo tokom ljeta i eventualno iskomentarišemo pojave s kojima se budemo suočavali. Hvala vam puno na svim ovim informacijama.
0: Hvala vam na interesovanju. Prijatan dan vama i cijenim slušalcima.
1: Također, bio je ovo Dženan Zulu, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Dijagnoza visokog krvnog pritiska ozbiljno je upozorenje za zdravlje, a stručnjaci tvrde da sok od cvekle čini čuda već za 30 minuta. Stanje poznato i kao hipertenzija. Povezuje se sa povećanim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara, zbog čega je ključno preduzeti sve kako bi se vrijednosti pritiska vratile u normalu. Budući da se radi o složenom stanju, njegovo liječenje često zahtijeva kombinaciju promjena životnog stila, a po potrebi i lijekova, kaže Alison McLaughlin, klinička dijetetičarka specijalizovana za kardiološke pacijente u centru TEFC. Aktivnosti poput redovnog vježbanja, održavanja zdrave tjelesne težine i uravnotežene ishrane mogu pomoći da se pritisak dovede u raspon koji je prihvatljiv. Cvekla je izvor nitrata koje tijelo pretvara u azot monoksid, kaže Julia Zumpano, dijetetičarka sa Cleveland klinike. Taj spoj otpušta i opušta te širi krvne sudove, čime se poboljšava protok krvi i smanjuje pritisak na njihove zidove. Opsežna istraživanja koja bi potvrdila uticaj soka od cvekle na snižavanje krvnog pritiska još ne postoje, ali sprovedeno je nekoliko manjih kliničkih ispitivanja. Jedno, dvostruko slijepo, randomizovano i placebom kontrolisano ispitivanje iz 2019. godine uključivalo je zdrave učesnike koji su pili ili sok od cvekle ili placebo napitak bez nitrata. Sok od cvekle pokazao je iznimno dobre rezultate.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Jedna od vječnih konstanti je crvena boja u modnoj historiji. Ova strastvena i energična nijansa je simbol ljubavi, moći i samopouzdanja. Što više, crvena je jedna od najstarijih i najupečatljivijih elemenata u modnom svijetu s dugom i bogatom historijom. Već u drevnom Egiptu crvena boja se koristila za bojenje tkanina, a nosili su je i faraoni kao znak moći. Srednjovjekovna Europa vidjela je crvenu kao znak bogatstva i prestiža. Srednjovjekovne kraljice i dvorske dame često su nosile haljine ukrašene crvenim tkaninama i dragim kamenjem. Crvena je također postala prepoznatljiva boja za vitezove i vojnike na bojištima. Crvena boja donosi samopouzdanje i privlačnost, čineći osobu koja je nosi neodoljivom. Bilo da je u obliku haljine, torbe, karmina ili cipela, crvena boja će uvijek biti izbor za one koji žele zasjati moćnom energijom. Bez obzira na trendove, crvena boja će ostati neprolazna i uvijek će biti nova crna u svijetu mode. Kišno i vlažno vrijeme najveći je neprijatelj savršene frizure. Vlaga iz zraka uzrokuje kovrčanje kose, zbog čega ona postaje neposlušna. Želite li maksimalno zaštititi kosu od vlage, primijenite savjete frizera koji čuvaju frizuru. Tajna ravne kose očituje se u održavanju vlažnosti u vlasima. Ne zaboravite na redovno nanošenje regeneratora za kosu, a protiv kovrčanja idealan je onaj koji se ne mora ispirati. Ako se bojite da će regenerator previše stijepiti kosu uz lice i tako smanjiti njezin volumen, nanesite ga samo od polovice kose do vrhova. Prije nego što postignete za fenom za kosu, pustite da se vlasi barem malo osuše na zraku. Nakon pranja kosu zamotajte u bručnik i dopustite da pamuk maksimalno upije vlagu iz vlasi, a fen za kosu upotrijebite samo za kratko završno sušenje. Nakon pranja kose na vlasi nanesite serum ili kremu za kosu bogatu uljima. Sprejevi protiv kovrčanja kose najbolje su rješenje protiv vlage u zraku koja u rekordnom roku može pokvariti svaku frizuru. Iako lakovi za kosu nisu prijatelji vaše kose jer je sušuju, taj proizvod za oblikovanje frizure pomaže i u borbi protiv kovrčanja uzrokovanog vlagom u zraku. Lak na površini kose stvara zaštitni sloj koji sprječava dubinsko prodiranje vlage. Lagana šetnja nakon jela u trajanju od samo 2 minute može pomoći u snižavanju nivoa šećera u krvi i tako smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, pokazalo je istraživanje provedeno na sveučilištu Limerick u Irskoj. Istraživanje je pokazalo i da je najbolje vrijeme za odlazak u šetnju unutar 60 do 90 minuta nakon jela. U tom je periodu nivo šećera u krvi na vrhuncu. Osim toga, pokazalo se i u ovom istraživanju da šetnja nakon obroka pruža i dodatne prednosti, posebno ako je duža. Što se tiče kratkih šetnji laganog intenziteta, one su korisne i za osobe koje već imaju dijabetes ili visok krvni pritisak. Hodanje nakon jela kao i hodanje općenito ima mnogo dobrobiti. Bez obzira na to imate li visok krvni pritisak, dijabetes ili ste osoba bez zdravstvenih problema, uživanje u kratkoj šetnji nakon obroka poboljšat će vaše opće zdravlje. Na kraju napominjemo, svaku tjelesnu aktivnost važno je prilagoditi vašem zdravlju i fizičkim ograničenjima. Ako je potrebno,

0: predmet, ne kao, kao zapravo posebnu cjelinu, nego je integrisati zapravo u sve, u sve predmete koje studenti ono imaju u toku studija, naravno na višim godinama. A studija da osvijeste da zapravo to što studiraju se može znači praktično promijeniti i
1: da osjete vide kako to izgleda.
0: Da, da, da, i zapravo da svaki taj predmet ima svoju svrhu u kurikulumu i da je povezan sa ishodima učenja, odnosno onim vještinama koje će oni steći na tokom studija. A evo ljetni univerzitet im je prilika da prošire svoje vidike. To je prilika da zapravo budu uključeni u aktivnosti koji nisu dio njihovog studijskog programa, ali jesu povezani sa ishodima učenja, jesu povezani sa onim vještinama koji će njima trebati poslije i da možda dobiju ideju pa da se i oni sami uključe, evo kad je riječ o saradnji sa Univerzitetom o Klagenfurtu, na primjer u programe mobilnosti, jer će se u toku ovog dvodnevnog programa raditi zapravo i na razvijanju projekata, odnosno pisanju projekata za mobilnost nastavnika i studenata, a prvenstveno je fokus zapravo na studente.
1: Možemo li malo detaljnije o tome šta će to konkretno značiti, na koji način će biti realizovano? Pretpostavljam da su ovo generalno, odnosno da se uglavnom odnosi na studente pomenutih fakulteta, ali drugi su, kako ste mi malo čas rekli, dobrodošli. Kako će izgledati taj program povezivanja? Šta je to što oni mogu očekivati?
0: Pa u ovom slučaju se zapravo taj program mobilnosti će se odnositi na cijeli univerzitet, odnosno na one programe zapravo koji su aktivni na univerzitetu u Klagenfurtu, pa je zapravo sa tim programima moguće ostvariti razmjenu. Tu će naravno naš ured za međunarodnu saradnju ono podnijeti najveći teret, ali to je nekako radost, mislim, da uključimo studente, da im pokažemo koliko je važno da iskoriste priliku da u toku do diplomskog studija provedu dva semestra na nekom drugom univerzitetu.
1: Što je ogromna stvar.
0: Ogromna stvar koja će im pomoći poslije. Znači, koja će im pomoći poslije, koja će upravo doprinijeti razvoju ovih vještina koje sam ranije spomenula, koja će ih poslije osnažiti i pružiti im bolje prilike na tržištu rada. Znači, fokus istraživački jeste na fakultetu elektrotehnike konkretno sad za ove dvodnevne aktivnosti, ali što se tiče mobilnosti, ona je naravno opcija za cijeli univerzitet i eto ja se nadam najiskrenije da će studenti to prepoznati, a ured će sigurno promovisati ovu aktivnost na odgovarajući način.
1: Da, evo, možemo još jednom ponoviti, dakle svi su dobrodošli, dakle fokus je na studentima pomenutih fakulteta, međutim i ostali koji su se prepoznali u ovoj priči također mogu postati dio iste.
0: Da, mogu. Program je finaliziran, program je osmišljen, znači od panela koje sam ranije spomenula do radionica. Međutim, ukoliko zaista neko želi koji nije ranije znači upoznat sa ovim programom, želi prisustvovati, može se obratiti Uredu za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Tuzli i prisustvovati svemu ovome što mi se radošću zapravo očekujemo krajem juna ove godine.
1: Evo, koje oblasti ideje možete, odnosno očekujete da će dominirati među prijavljenima? Ili se to već
0: zna? Pa zna se zapravo fokus je, što se tiče ovih aktivnosti sa Klagenfurtom, fokus je zapravo na vještačku inteligenciju, na robotiku, na tehnologije. To je zapravo neka, da kažem, šira tema ovog dvodnevnog programa.
1: Svakako aktuelna.
0: Da, jako aktualno.
1: To je ono nekako, evo idemo tamo, ne znamo šta nas čeka, nekako. To moramo se snaći, ovo je dobar način svakako. Recite mi, kakvo je interesovanje studenata, iako ljetni univerzitet je tek počeo, dakle evo polako se situacija zahuktava, petog je to svečano otvorenje, ali evo do sada možemo reći, imali ste već neke aktivnosti, interesovanje?
0: Pa vidjeli smo da studenti jesu zainteresovani, to jesu specifične naravno radionice vezane nekad i usko za određene studijske programe, ali drago je vidjeti evo da u posljednjoj sedmici nastave, kad su i studenti i nastavnici, pa možda malo već
1: i umorni
0: od svega, da su ipak zainteresovani da prošire svoje znanja i da učestvuju u nekim praktičnim aktivnostima koja će im svakako koristiti poslije.
1: Evo, kakav je značaj manifestacija poput ljetnog univerziteta za zajednicu u cjelini? Evo, uzmimo tu i događaj koji smo spomenuli, odnosno

Jedan čovjek, mačka koju je spasao i njihovo putovanje oko svijeta biciklom. Dean Nicholson, koji je postao Instagram senzacija, otkriva nam cijelu priču o prijateljstvu s mačkom Nalom i nadahnjujućim pustolovinama na putu oko svijeta. Kada je 30-godišnji Dean odlučio da svoj život u Škotskoj zamijeni putovanjem biciklom oko svijeta, želio je da otkrije sve što može o našoj namučenoj planeti. Nije međutim računao na lekcije koje će dobiti od svoje neobične saputnice. Poslije 3 mjeseca putovanja na zabačenom planinskom putu u Bosni naišao je na napušteno mače. Nešto u prodornom pogledu i molećivom mjauku malog izgladnjelog bića nije mu dozvolilo da ga prepusti na milost i nemilost sudbini. Smjesio ga je na bicikl, prošvercovao preko crnogorske granice i pomogao mu da se oporavi. Video snimak njihovog susreta ima preko 20 miliona pregleda na Instagramu. Veza između Dina i mačke, koju je nazvao Nala, ubrzo je postala neraskidiva. Zbližile su ih zajedničke osobine, znatiželja, samostalnost, upornost i avanturistički duh. Dean nam priča toplu ljudsku priču o nevjerovatnom putovanju koje je promijenilo njihove živote, priču o preprekama kroz koje su prolazili, nevjerovatnim ljudima koje su sretali, životinjama koje su spasli i dobroti potpuno nepoznatih ljudi koji su im se našli u nevolji. Ovaj put prijateljstva dokaz je da nam je za svaku sjajnu avanturu potreban jedan sjajan saputnik.

U dječjem razvoju igračke imaju nezamjenjivu ulogu. Igračke su predmeti koje djeca koriste za zabavu dok istovremeno istražuju svijet oko sebe. Neprestano se educiraju, igraju uloge i istražuju kako najbolje izraziti svoje emocije. Igračke poboljšavaju motorički razvoj, pogotovo didaktičke igračke. Kada djeca hvataju igračke i uče kako njima rukovati, ona učinkovito vježbaju motoričke vještine i postaju vještija u koordinaciji oka i ruku. To pomaže djeci napredovati kroz različite faze tjelesnog razvoja. Također igračke potiču kreativnost i maštu. Kada djeca, na primjer, dobiju set igračaka, kao što su kocke za gradnju ili lutke, ona će ih koristiti za stvaranje priča dok se igraju. Igračke postaju više od onoga što zapravo jesu, jer tada djeca uče shvatiti svijet. Uz to igra

Pljačke njeguju kognitivni razvoj tokom najvažnijih godina djetinjstva, pojačavaju pažnju i pamćenje. Također su svojevrsno pomagalo kao način istraživanja nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, a sve to primjereno određenoj dobi. Igračke pomažu i u emocionalnom razvoju, kada djeca imaju omiljene igračke, prakticiraju zbližavanje na vrlo zdrav način. Kada se roditelji igraju s tim igračkama sa svojom djecom, to im zauzvrat pomaže da se povežu. Ovo je način na koji igračke pružaju odličan alat za povezivanje i izgradnju pozitivnih sjećanja i način interakcije s njihovim osjećajima. A više ćete saznati u rubrici Mali savjeti. Kako će dijete cijeniti igračke? Međutim, ako je dijete svakodnevno okruženo novim igračkama i kupuje mu se sve što poželi, ako su igračke razbacane i nemaju svoje mjesto, učinak neće biti u potpunosti takav. Što više, djetetu će se slati poruka da može dobiti sve što poželi, a ako ta igračka dolazi nakon plakanja, riječ je o svojevrsnoj manipulaciji roditeljima. Jednako je i sa pospremanjem igračaka. Ako vi to radite umjesto djeteta, opet mu šaljete poruku da može dobiti sve što poželi. I da samo ne treba misliti ni na što. Zato je važno poduzeti neke od sljedećih koraka. Budite jasni. Kada djeci kažemo da se brinu za svoje igračke, ona možda ne razumiju šta to znači. Zadaća roditelja je objasniti djeci taj koncept. Započnite s prepoznavanjem igračaka i igara koje vaša djeca vole. Recite, vidim koliko voliš tu igračku i znam da je još dugo želiš imati. Početak s takvom izjavom pokazuje da ste vi vaše dijete tim. Zatim ga pitajte šta misli da može učiniti kako bi predmet duže trajao. Ovisno o tome o čemu se radi, odgovori mogu varirati od održavanja čistoće, na primjer vanjske igračke koje nakupljaju prljavštinu, do mijenjanja baterija na vrijeme. Pažljivo rukovanje osjetljivim predmetima još je jedan dobar podsjetnik za djecu. Neka bude zabavno. Podučavanje vaše djece da čuvaju svoje igračke na sigurnom, čistom i organiziranom prostoru može se pretvoriti u igru, a to će ih motivirati da i dalje nastave s tom praksom. Recite djetetu koja su vaša očekivanja. Jedna se igračka pospremi prije nego što se druga izvadi. Odredite posebna mjesta za svaku igračku, a zatim možete mjeriti koliko mu je vremena potrebno da sve stavi na svoje mjesto. Pohvalite dijete kada dobro brine o igračkama. Ono će tu aktivnost povezati sa dobrim osjećajima i zato nastaviti s tim. Neka sve ima svoje mjesto. Kutije, košare, komode s ladicama i ormari dobri su prostori za skladištenje. Ako svom djetetu kažete da pospremi stvari, morate osigurati mjesto na koje može staviti te stvari. U suprotnom, vaš zahtjev je kao da svom djetetu date slagalicu kojoj nedostaju tri dijela. To je nemoguć zadatak. Kada podučavate svoje dijete da brine o imovini, želite da svaki aspekt bude što zabavniji i pozitivniji. Ako je prostor slobodan i lako ga je pronaći, čišćenje je lako, a briga o stvarima manji je posao. To rezultira s manje svađa i bržim pospremanjem. Rotirajte igračke. U posljednje vrijeme sve se češće spominje rotacija igračaka. Radi se o tome da nakon što primijetite da je djetetu određena igračka nezanimljiva, tu istu igračku pospremite negdje gdje mu neće biti dostupna. Kada je izvadite za nekoliko setnica, imat će osjećaj kao da je dobio novu igračku. Naravno, to nemojte raditi sa djetetovom omiljenom igračkom koja mu pruža i emocionalnu potporu. Neka nove igračke budu zaslužene. Kada dijete ima previše igračaka i lako dolazi do njih, neće ih znati cijeniti. Zato bi trebalo izbjegavati kupovinu novih igračaka tokom obične posjete trgovini dok kupujete namirnice i sl. Ako dijete silno želi neku igračku, dogovorite se s njim da će to biti za rođendan, neki praznik ili možda nakon doniranja starih igračaka. Izbjegavajte kupovanje novih igračaka kao nagradu za ocjene. Smisao ocjena nije u tome da ih djeca doživljavaju kao kaznu ili nagradu.

I moja Radio Tuzla. Moj grade.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: U nastavku govorimo o povrću koje vam može pomoći u regulaciji hormona. Evo i detalja. Iako je mnogi ne smatraju prvim izborom kada je riječ o hormonalnom zdravlju, brokula bi vrlo lako mogla zauzeti važno mjesto u svakodnevnoj ishrani. Ova namirnica obiluje vlaknima, biljnim spojevima i antioksidansima koji pomažu tijelu da održi prirodnu ravnotežu i da pravilno funkcioniše. Jedan od ključnih razloga zbog kojih je brokola korisna jeste njena uloga u regulaciji estrogena. Sadrži spojeve koji u organizmu pomažu razgradnju viška ovog hormona u oblike koje tijelo lakše izbacuje. Kada je nivo estrogena povišen, mogu se javiti simptomi poput nadutosti, umora, promjena raspoloženja i bolnih menstruacija, pa je njegova pravilna razgradnja od velikog značaja. Osim toga, brokula doprinosi zdravlju jetre, organa koji ima ključnu ulogu u čišćenju organizma. Aktivne supstance iz ovog povrća podržavaju prirodne procese detoksikacije i pomažu tijelu da se efikasnije riješi štetnih tvari, uključujući višak hormona. Ne treba zanemariti i njen visok sadržaj vlakana. Jedna šoljica brokule sadrži značajnu količinu vlakana koja poboljšavaju probavu i pomažu izbacivanje hormona iz organizma. Redovan unos vlakana važan je za cjelokupno zdravlje, ali i za održavanje hormonalne

regionalne ravnoteže. Zanimljivo je da su i klice brokule izuzetno vrijedne jer sadrže veću koncentraciju korisnih spojeva. Lako se mogu dodati u salate, sendviče ili smutije, a mogu se i uzgajati kod kuće. Uvrštavanjem brokule u svakodnevnu ishranu možete jednostavno i prirodno podržati rad organizma, poboljšati probavu i doprinijeti boljoj hormonalnoj ravnoteži.

Istinita priča o jednom od najmonstruoznijih zločina u američkoj istoriji, remek dijelo dokumentarne literature. 20. godina 20. vijeka najbogatiji narod na svijetu bili su Indijanci plemena Osage u Oklahoma. Nakon što je nafta otkrivena ispod njihove zemlje, Osage su vozili skupe automobile, gradili vile i slali djecu u evropske škole. A onda je neko počeo da ubija Osage jednog po jednog. Porodica Molly Burkhart postala je prva meta, a onda su i ostali pripadnici plemena počeli da umiru u potajanstvenim okolnostima. Nisu preživjeli ni oni koji su se odvažili da istraže ova ubistva na divljem zapadu. Kako se broj smrtnih slučajeva popeo na 24, FBI je preuzeo slučaj. Bila je to jedna od prvih velikih istraga i loše je počela. Očajan mladi šef J. Edward Hoover zatražio je pomoć bivšeg teksaškog rangera Toma Whitea kako bi riješili ovu misteriju. White sastavlja tajni tim agenata koji je zahvaljujući novim tehnikama istraživanja razotkrio jednu od najjezivijih zavjera u američkoj istoriji. U ubistvima pod svjetnim mjesecom David Greno obilodanjuje šokantne zločine i seriju hladnokrvnih ubistava. Zasnovana na dugogodišnjem istraživanju i novootkrivenim dokazima, knjiga je remek djelo dokumentarne literature. Ali prije svega, ovo je optužnica protiv bezobzirnosti i predrasuda prema Indijancima koji su omogućili da ubica ostane toliko dugo na slobodi. Ljubitelji trilera zasnovanih na istinitim događajima uživaće i u ovoj knjizi. Svaki korak u istrazi otkriva niz lokobnih tajni i preokreta.

0: Da, završeno je obilježavanje godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapi. Građani, porodice i prijatelji nastradalih okupili su se kako bi još jednom odali počast ubijenoj mladosti, a među prisutnima bio i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Tokom dana položeno je cvijeće i odato poštovanje žrtvama na Slanoj banji, te na mjesto stradanja na kapi održana komemoracija.
1: Roditelji i članovi porodica, prijatelji i brojni građani Tuzle od ranih su jutarnjih sati na Aleji mladosti na Slanoj banji odaju poštovanje ubijenima 25. maja 1995. godine. Zeki Beganović te je majske večeri prije tačno 31 godinu na kapi ubijen sin Adnan.
2: Šta mi roditelji treba da očekujemo? Od naših sudija potkupljeni. Znači, šta rade, ko nas iša, nas je pola roditelja otišlo. Evo ja sam došla danas jedva svom sinu. Meni je teško, svim roditeljima je teško. Koliko bi moj sin imao sad, 47. godinu, a 16 godina imao. To sramota da bude sudija iz Sarajeva. Šta su dozvolili da puštaju? Sve tamo ni sudije treba smijeniti. Da ni jedan ne ostane na političkoj sceni. Ono je sve politička, politički sudije što su to uradili. Civilne žrtve ne mogu zastarjeti. Oni su donijeli odluku da može, a ne može civilna žrtva nikada zastari.
1: Na Aleji je mladosti jutros bila i Neđiba Memić, čija je kćerka Edisa poginula s drugaricama Amirom i Jasminkom. Snove 19-godišnje Edise, koja je nakon završene srednje škole željela studirati engleski jezik, prekinula je granata ispaljena sa Ozrena u 20 sati i 55 minuta.
3: Jedva sam uzašla, jedva. Eto, nikako. Nikako. Sve ovo treba, ne znam šta da ti kažem, samo treba pozatvarati. Za zločinac iza šeta. Ja sam je zvala u 8:30, a mi se nije javila. Kad samo mi narod poče dolaziti, ja ne znam šta je. Hoće da gase televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na patologiji, prva. Tad mi jasno bilo sve. I htjela da upiši engleski fakultet, eto ne joj se dalo, šta ćeš.
1: Velike snove, želje i uspjehe 17-godišnjeg Elvisa Alagića Enke prekinula je ista granata. I uz njegov mezar i ovog je 25. maja bio otac Šemsudin.
4: Kako kaže, od 7 do 77 godina Sage komšiluka bolio i u sportu i u osvajao medalje i u Zagiju i u Smederevu i u Vitezu prva mjesta osvajao. Tako da što se tiče sportske stvari je bio vrhunski, imao je 17,5 godina. Ovo kad se desilo, znači za 1. septembra je rođen, za to neki mjeseca bio bi svoj čovjek, imao bi, vadio bi dokumente i tako, ali eto, misli čovjek da je s godinama pa malo kao, ne može nikad biti lakše, ali Boga mi valjda ovo kao kad čovjek ide u ove starije godine, Boga mi je sve teže i teže.
1: Pahri Hasanović u Srebrenici je ubijen jedan sin, Jasmin, 25. maja na kapiji i drugi, Senad.
5: Ne do Bog nikom je vodoći, kad najgore boli što je nepravda, što vidiš ti koliku mladost pobiti, oni hodaju slobodni, neće, ba im ne mogu da ju uhapsi, neće.
1: Najmlađa žrtva bio je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Pored njegovog mezara jutros je stojao njegov otac Dino. Ovo je prvi put da je prisustvovao komemorativnom obilježavanju. Dijelom jer osjeća obavezu da tu bude prisutan, jer su roditelji mnogih žrtava preminuli i pored njihovih mezara nema ko da bude.
6: Sve manje roditelja, sve se manje priča o kapi, a s druge strane je sve više negiranja. Tako da sam ja nekako to sebi shvatio kao obavezu, kao zadatak, da dok sam ja bar živ, što mogu više, duže i češće da pričam o kapi, vidio sam i evo mi smo roditelji stalno u nekom kontaktu, vidim da nas je sve manje, treba na nekom da ostane, ja jesam najmlađi roditelj, najmlađe žrtve, pa nekako valjda na meni

0: kako god je teško i kako god jeste to teret i potresno i sve, ostaje ta obaveza i zadatak i ja kažem hoću i imat ću ja vjerovatno snage još dok sam živ da o kapiji pričam.
1: Tri decenije i jedna godina prošle su od zločina na Tuzlanskoj kapiji, ali bol porodica ne jenjava. I ovog 25. maja Tuzla je još jednom nijemo stajala pred imenima 71 ugašenog života i stotinama ranjenih, čuvajući sjećanje na mladost kojoj su prekinuti snovi, ljubav i budućnost. Poruka sa Slane Banje ostaje ista, da se kapija nikad ne zaboravi i nikome više ne ponovi.
2: Granatom ispaljenom Sozrena u četvrtak 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta ubili su 71 građanku i građanina Tuzle, a ranili više od 150 osoba.
3: Kapija je simbol prekinute mladosti, ali je opomena za generacije koje dolaze. Čuvajući sjećanje na 25. maj, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da se budućnost može graditi samo na temeljima istine i solidarnosti s porodicama žrtava.
4: Tuzlanska kapija i 25. maj je najveća tragedija koja je zadesila Tuzlu u novijoj historiji našeg grada. Dan koji ne simbolizira samo tragediju, grad koji simbolizira ugašenu mladost, bol roditelja, ali isto tako dostojanstvo Tuzle da i uvijek bude na strani istine, da uvijek bude na strani pravde i ovakvo časno obilježavanje današnjeg dana poručuje jednu poruku da istina će uvijek biti u vrhu, da svi oni koji su osuđeni za ratne zločine moraju odslužiti svoje kazne. Grad Tuzla će biti uz porodice, bit će uz budućnost i samo uz uzajamno poštovanje i bol svih roditelja mi možemo zajedno da gradimo kvalitetnu i perspektivnu budućnost.
3: Govoreći o izazovima s kojima se suočavamo, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Deniz Bećirović poslao je jasnu i snažnu poruku. Istakao je da borba za pravednije društvo zahtjeva nepokolebljivost, te da se pred preprekama nikada ne smije odustati od temeljnih vrijednosti.
5: Ovdje smo prije svega da iskažemo duboki pijetet prema nevinim žrtvama Tuzlanske kapije, ali ovdje smo i da kažemo da nećemo nikada pokleknuti u borbi za pravdu i istinu. Moramo neumorno širiti istinu o Bosni i Hercegovini i u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine. Na međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovini izvršena je brutalna agresija. Počinjeni su udruženi zločinački poduhvati. Počinjen je i genocid nad Bošnjacima. I zato je važno da širimo istinu širom svijeta.
3: Na vječnu ranu Tuzle, ali cijele Bosne i Hercegovine i masakr na kapiji, osvrnuo se i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
6: Svake godine podsjećanje na 71 nevinu žrtvu tuzlanske mladosti i sve ono što u toku godine obilježavamo i obilazimo mjesta na kojima su stradali nevini građani Bosne i Hercegovine, samo nas može uvjeriti u jednu stvar, prije svega naravno da iskažemo ogroman pijetet prema žrtvama i saučešće porodicama, ali činjenici da su ogromne žrtve date kako bi Bosna i Hercegovina opstala i da niko, apsolutno niko ne može dobiti mandat da razgovara o tome da Bosna i Hercegovina ne ostane u njenim granicama.
3: Dugogodišnja borba Tuzle za istinu o kapiji ima i svoje pravno ime. Jasmin Imamović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, upozorio je da proces ne smije biti završen sve dok ruka pravdi ne stigne odgovorne, naglašavajući da se od zahtjeva za izručenje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića nikada neće odustati.
7: Ovo je najveća tragedija u istoriji Tuzle. Ubili su nam mladost Tuzle i moramo istrajati u našoj spomeničkoj manifestacionoj kulturi i pravnoj borbi. Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od krivaca, pravosnažno dokazani krivac, ali ih je bilo više, ali bar njega izručiti ovdje ako želi da mi imamo povjerenje u pravni sistem te države.
3: Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže da se recipročna diplomatija ogleda u stalnom pritisku na Srbiju zbog pružanja utočišta

0: da osobama koje BH pravosuđe potražuje za ratne zločine, a koje posjeduju srbijansko državljanstvo poput Novaka Đukića, osuđenog upravo za masakr na Tuzlanskoj kapiji.
1: Mi možemo tu uvijek odgovoriti oni kako se odgovara u odnosima dvije zemlje, reciprocitetom, razumijete? Zvuči to malo ovako kad kažem, onako nakaradno, ali to je sasvim legitiman način u funkcionisanju i odnosima između država. Druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini i da li je moguće donijeti takvu vrstu odluke pa od Srbije na isti način, postupiti na isti način prema Srbiji kada je riječ o licima za koja su oni zainteresovani.
0: Podgrijavanje bolnih sjećanja i opomena na stravični zločin biće zaokruženi večeras, tačno u 20:55 u vrijeme kada je granata prekinula 71 mladi život. Gradom će se oglasiti sirena u tišini, bolu i vječnom sjećanju na stradalu tuzlansku mladost.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem. Razgovarano je o obilježavanju 25. maja, dana sjećanja na žrtve zločina na kapiji, značaju očuvanja kulture sjećanja, te zajedničkoj odgovornosti institucija u prenošenju istine o stradanju mladih u Tuzli 95. godine. Poseban akcenat stavljen je na važnost kontinuirane institucionalne podrške aktivnostima koje doprinose njegovanju mira, dijaloga i međusobnog uvažavanja. Također ukazano je i na potrebu dosljednog insistiranja na pravdi i odgovornosti za žrtve zločina na kapiji, pri čemu je istaknuto da je neprihvatljiva činjenica da je presuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi. Gradonačelnik Tuzle sastao se i sa UN rezidentnom koordinatoricom u Bosni i Hercegovini Anhild Spence. Posjeta je upriličena u povodu obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji, tokom koje je rezidentna koordinatorica odala počast nevino stradalim žrtvama. Tokom susreta istakla je važnost njegovanja kulture sjećanja, zaštite ljudskih prava te zajedničkog djelovanja na očuvanju mira, tolerancije i međusobnog poštovanja uz naglašenu ulogu Ujedinjenih nacija u podršci BiH tokom ratnog perioda i u procesima izgradnje stabilnog društva. Gradonačelnik Lugavić susreo se i sa predstavnicima organizacije inicijative Mladih za ljudska prava Srbije, koji su boravili u Tuzli povodom 31. godišnjice zločina na kapiji. Zahvalio se mladima na dolasku i njihovom angažmanu u očuvanju istine, zaštiti ljudskih prava, jačanju dijaloga i kulture mira. Istakao je posebnu važnost da mladi ljudi iz regiona kroz međusobnu saradnju, razgovor i razumijevanje grade bolje i pravednije društvo. Ove sedmice je održana i redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za period od 1. januara do 31. marta ove godine, kroz koji je predstavljen podatak o prihodima, rashodima i realizaciji planiranih budžetskih aktivnosti u prva tri mjeseca tekuće godine. Ukupna sredstva u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu planirana su u iznosu od oko 101 milion konvertibilnih maraka. U periodu prva tri mjeseca ove godine ostvarena su ukupna sredstva u iznosu od 29 miliona ili 28,43% planiranih sredstava sa manjim ostvarenjem za 0,68% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici u izvještajnom periodu iznose oko 18,1 milion KM ili 20,12% planiranih prihoda. Više nam je kazala pomoćnik gradonačelnika Tuzle za službu za budžet i financije Snežana Divković.
3: Radi se o jednoj informaciji za prvi kvartal, s obzirom da je to prvi dio fiskalne godine, rekla bih da su prihodi i rashodi ostvareni u nešto vidljivo manjim procentu nego što je planirano, a iz razloga koji su propisani zakonom, s obzirom da se prihodi koji su namjenski prikazuju samo u momentu trošenja, to je malo možda za teže razumjeti, i iz tih razloga u budžetu nemamo prikazane sve rashode koji se odnose na troškove vezano za na prihode koji se odnose na transfere sa viših nivoa vlasti, koji se uglavnom kada je u pitanju komunalna infrastruktura, kapitalni projekti, odnosno kapitalni transferi od viših nivoa vlasti, koji nisu u ovom periodu ostvareni, odnosno sa veoma niskom stopom, konkretno 1,5%.

0: 4%, jer sredstva su tek po odobravanju sredstava, procedura do same procedura od postupka javne nabavke do izvođenja radova, dostavljanja svih tih situacija i projekata, znači projekti nisu još realizovani i nisu u ovom periodu mogli biti ni prikazani. Također i zakonom je propisan kratak period izrade izvještaja, tako da izostaju i u ovom dijelu prikaza rashoda koji se odnose na redovna komunalna održavanja, održavanje komunalne infrastrukture i drugih troškova. Tako da bih samo rekla da je da su vijećnici prihvatili izvještaj, da su prihvatili sve te činjenice da se prihodi ostvari u skladu sa planom i odlukom o načinu izvršavanja budžeta. Nije znači bilo nikakvih primjedbi, samo da potvrđena je ova činjenica koja se odnosi na kapitalne izdatke, da su oni u niskoj stopi, što je inače karakteristično za ovaj prvi period izvještavanja.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, zgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su mjesnu zajednicu Kiseljak. Razgovarano je o unapređenju komunalne infrastrukture i uređenju zelenih površina na području ove mjesne zajednice s ciljem boljih uslova života građana. U okviru posjete predstavljeni su planirani radovi i projekti od značaja za lokalnu zajednicu. Grad Tuzla nastavlja s realizacijom aktivnosti usmjerenih na unapređenje komunalne infrastrukture i unapređenje prostora u svim mjesnim zajednicama u skladu sa potrebama građana i prioritetima lokalne zajednice. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica planira izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivno-stambenog poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do 11 u naselju Slatina. Početak radova planiran je u ponedjeljak 1.6. Mole građane, a posebno stanare navedene adrese, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Panonska jezera uskoro ponovo otvaraju svoja vrata za posjetioce. U toku su posljednje pripreme pred početak ljetne sezone, koja zvanično počinje 1. juna. A Tuzlu i ove godine očekuje bogat sadržaj, koncert Adija Šašeta na otvoreno ljetne sezone i veliki broj turista iz cijele regije.
2: 23. sezona Panonskih jezera u Tuzli trajaće narednih 90 dana, a prve zvanične posjetioce na Panonici očekuju već od 1. juna. Ove godine ljetnu sezonu otvara mladi bosansko-hercegovački pjevač Adi Šoše, kazao je Majd Porobić, direktor javnog komunalnog preduzeća Panonika Tuzla.
3: Pa već nekoliko sezona unazad mi smo svečano otvarali ljetnu sezonu grada Tuzle. Tuzla je postala značajno turističko odredište naše zemlje, pa i regionalno. Tako, evo, krenuli smo to sa koncertima Džibonija, pa koncerta Gorana Karana, prošle godine to je bio Hari Matahari. Dakle, grad Tuzla, turistička zajednica i Panonika ovog ljeta nam poklanjaju Adija Šošeta, mladog bosansko-hercegovačkog zvijezdu uspone, evo tako da kažem. To je naravno vrlo bitno za početak, da ta lijepa slika kompleksa Panonskih jezera i našeg grada ovdje u etar.
2: Posjetiocima će i ove sezone biti omogućen višekratan ulazak i izlazak iz kompleksa tokom jednog dana, uz kupljenu dnevnu kartu i sistem narukvice. Ova pogodnost posebno će značiti porodicama sa malom djecom, ali svim građanima koji najtopliji dio dana žele provesti van kompleksa, a potom se ponovo vratiti na Panonska jezera.
3: Nismo taj mehanizam ulaska i izlaska višekratni davno uveli, preko sezonskih ulaznica, mjesečnih, petodnevnih ulaznica. Samo u periodu februar-mart građani Tuzle su preko 11.500 sezonskih ulaznica već kupili po promotivnim cijenama koji im omogućavaju upravo to. A uveli smo i mogućnosti kupovno dnevne karte da možete izaći u grad, prošetati, otići na ručak ili vratiti se poslije određenog perioda kako vi to želite. To je takozvana sistem narukvice, zamjenske ulaznice, i to je već praktično normalna stvar na Panonici.
2: Preko 11.500 sezonskih ulaznica je prodano u predprodaji, a cijene ulaznica u kompleks Panonskih jezera ostale su nepromijenjene, kazao je Porović.
3: Panonika zadnjih nekoliko sezona uspješno posluje. Procjena je da ovu sezonu ne trebamo podizati cijene.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti.
6: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.

0: Slušaj program Radio Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Javno preduzeće BIT Centar Tuzla i u 2025. godini nastavio je pozitivan trend poslovanja. Prema izvještaju o radu koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, ova javna ustanova godinu je završila s dobiti. Uz rekordan broj realizovanih projekata, u BIT centru trenutno djeluju 24 kompanije sa oko 250 zaposlenih. Više u prilogu Indire Saltović.
2: BIT centar Tuzla već godinama predstavlja jedan od ključnih centara razvoja informacionih tehnologija i poduzetništva u Tuzli. Tokom protekle 2025. godine ostvareni su pozitivni poslovni rezultati, a posebno se izdvaja veliki broj međunarodnih projekata koji su realizovani uz podršku evropskih partnera. Realizovano je 6 projekata, dok je istovremeno pripremljeno i aplicirano na 13 novih projektnih prijedloga, pojasnio je Robert Martić, direktor BIT centra Tuzla.
3: Da, evo, u skladu sa izvještajem, to smo već i prikazali, nama je jako bitno i ta prošla godina, osim naravno što je pozitivna kao i svaka, nama je ona možda specifična po broju projekata koje smo implementirali i isto tako i po broju, to nismo izvještavali, po broju projekata koje smo aplicirali. Znači, mi smo trenutno u toj prošloj, znači 25. 6 projekata implementiramo, njihova potpisana vrijednost je oko milion, ali isto tako smo u toj godini, ja mislim, 13 projekata aplicirali, čije rezultate čekamo. Neke smo već dobili, znači već imamo projekte koji su odobreni, koji nisu u tom izvještajnom periodu i to nam je jako bitno. To je, baš smo gledali godina u kojoj smo zaista imali najviše projekata i apliciranih i koje smo implementirali.
2: BIT centar danas okuplja 24 kompanije sa oko 250 zaposlenih, a kroz 5 poslovnih objekata u Tuzli predstavlja jedno od najvažnijih središta razvoja informacionih tehnologija i poduzetništva u našoj zemlji.
3: Nama je jako bitno da je popunjenost uvijek visoka i trenutno smo apsolutno popunjeni, imamo i listu čekanja, znači postoji veliki interes za ulazak u BIT centar. Ali, kažem, znači, to je 250 ljudi. I u prošloj godini, evo i to je pored projekata, značajno smo se i proširili na jedan oko 300 kvadrata dodatni prostor, što je omogućilo, naravno, povećanje broja ljudi sa, ne znam, oko 220 na 200.

0: 330. Znači, nama je jako bitno i proširenje prostornog kapaciteta, što u principu, evo vi nas pratite, svake skoro dvije godine BIT centar se širi.
1: Značajnu ulogu u radu BIT centra ima i saradnja sa akademskom zajednicom, prije svega sa Elektrotehničkim fakultetom u Tuzli. Kroz zajedničke aktivnosti studentima se omogućava sticanje praktičnih znanja i lakše uključivanje na tržište rada.
0: Isto tako i zaista konstantan razvoj suradnje sa Fakultetom elektrotehnike, jer skoro u svakoj našoj zgradi trenutno imamo 5, postoji prisustvo ili profesora ili određenih laboratorija ili predavanja, tako da je nama cilj u narednom periodu da se Fakultet elektrotehnike što više integrira, odnosno da profesori, istraživači, studenti što više budu prisutni u BIT centru.
1: Fokus rada BIT centra i u narednom periodu bit će na privlačenju novih projekata, razvoju inovacija i stvaranju još boljih uslova za rast domaće IT industrije.
2: U Tuzli se održava međunarodni simpozij Savremeni izazovi u pulmološkoj onkologiji u organizaciji Udruženja Krila Nade i Klinike za onkologiju i radioterapiju KCA Tuzla. Ovaj značajni stručni skup okupio je stručnjake s ciljem razmjene najnovijih znanja i unapređenje liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma pluća. Više u prilogu Indire Saltović. Vijeće učenika Srednje medicinske škole Tuzla uspješno je provelo projekat Budi heroj heroina usmjeren na edukaciju mladih o pružanju prve pomoći. Inicijativom je dokazano da se kroz praktične radionice znanje i spremnost mladih da pomognu drugima mogu značajno unaprijediti. Više u prilogu Indire Saltović.
1: Najnovija dostignuća u dijagnostici i liječenju karcinoma pluća, primjena imunoterapije, radioterapije i multidisciplinarni pristup liječenju bili su u fokusu međunarodnog simpozija Savremeni izazovi u pulmološkoj onkologiji. Skup je okupio brojne stručnjake iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i evropskih medicinskih centara. Doktorica Šefika Umihanić, VD načelnica Klinike za onkologiju i radioterapiju u KCA Tuzla, istakla je da je akcenat simpozija na međusobnoj saradnji, razmjeni znanja i iskustava u polju dijagnostike, tretmana i praćenja pacijenata.
3: Napredak medicine u onkologiji se najviše prati u pulmo-onkologiji. Dakle, savremena dostignuća u polju dijagnostike, znači molekularnog profiliranja tumora, određivanje ciljane terapije prema molekularnom profilu tumora daje najbolje rezultate u tretmanu naših pacijenata. Dakle, dostupnost svih tih dijagnostičkih metoda je način da mi budemo upoznati sa onim što je trenutno u svijetu na raspolaganju i da to pokušamo implementirati i u našoj sredini.
1: Arzumana Ožegović-Oručević, potpredsjednica Udruženja oboljelih od karcinoma pluća Krila Nade, istakla je da je udruženje osnovano početkom 2025. godine, ali intenzivan rad je krenulo u ovoj godini i od tada pružaju psihosocijalnu i edukativnu podršku oboljelima i njihovim porodicama, kaže.
4: Do sada smo realizirali veliki broj aktivnosti, kako edukativnih, tako i psiholoških radionica, ali evo danas smo u saradnji sa Klinikom za onkologiju i radioterapiju. Po prvi put organizatori su organizatori ovog simpozijuma s ciljem naravno razmjene iskustva, razmjene znanja među stručnjacima različitog profila, jer zaista vjerujemo da ovakav jedan događaj može dosta da unaprijedi kliničku praksu, što je jako bitno za naše pacijente.
1: Dodatnu važnost događaju daje činjenica da je Udruženje Krila Nade nedavno postalo član Evropske mreže organizacija oboljelih od karcinoma pluća, čime je postalo prvo udruženje iz naše zemlje i jedno od prvih u regiji koje je ostvarilo ovu vrstu međunarodnog povezivanja.
2: Tuzla je danas domaćin prvog međunarodnog susreta oldtajmera koji će okupiti više od 120 učesnika i zaljubljenika u klasične automobile iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.
5: Iz kulture.
2: Nakon što su emocija, strast i raskoš operni umjetnosti obilježili prvu večer festivala klasične glazbe Franjo Bosanac u Tuzli, program ove manifestacije nastavlja se večeras. Tuzlanska publika će u okviru druge festivalske večeri imati priliku uživati u zajedničkom nastupu tri istaknute umjetnice: Zarine Šabotić na klaviru, Sonje Vojvodić na violini i Lidije Paulin na violončelu. Iza ove prepoznatljive manifestacije stoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla. Ovogodišnji

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.

0: i moja Radio Tuzla. Moj grade.
1: Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Dobrodošli u još jedno izdanje Top liste. I ove sedmice donosimo vam 7 hitova koji su obilježili playliste, društvene mreže i odličnu atmosferu širom regiona i svijeta. Od energičnih ritmova i emotivnih balada pa sve do pjesama koje usvajaju na prvo slušanje. Ostanite uz nas jer odbrojavamo od 7. do 1. mjesta. Pojačajte zvuk, udobno se smjestite i krećemo. Na 7. mjestu nalazi se saradnja koja je privukla veliku pažnju publike. Nu Čijem i na Jahović spojili su moderni trap zvuk i emotivnu atmosferu u pjesmi Sudar svjetova. Dinamičan ritam i upečatljiva je refren učinili su da ova pjesma brzo pronađe put do publike i društvenih mreža.

Vizil donosi nešto drugačiji zvuk na našoj listi. Njihova pjesma Neću biti sam nosi snažnu energiju alternativnog roka i iskrene emocije. Bend je poznat po autentičnom izrazu, upravo ta sirova emocija i odlična instrumentacija izdvajaju ovu pjesmu.

Grupa The Tour već godinama osvaja publiku prepoznatljivim pop zvukom, a pjesma Preko prepreka nastavlja upravo tim putem. Lagana melodija, pozitivna poruka i emotivan tekst

Misteriozni duo Nipple People ponovo donosi prepoznatljivu elektronsku atmosferu i zarazan ritam. Ne volim te, pjesma koja kombinira melankoliju i plesni zvuk, a upravo ta kombinacija postala je zaštitni znak ovog dvojca. Numeru publika posebno voli zbog modernog aranžmana i upečatljivog vokala.

Na drugom mjestu nalazi se svjetski hit koji je spojio dvije velike muzičke zvijezde, Bad Bunnya i Rosaliju. Luna donosi moderni latino zvuk, odličnu produkciju i atmosferu koja osvaja već na prvo slušanje. Pjesma je veoma brzo postala viralna i nezaobilazna na playlistama širom svijeta.

0: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Javno preduzeće BIT Centar Tuzla i u 2025. godini nastavio je pozitivan trend poslovanja. Prema izvještaju o radu koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, ova javna ustanova godinu je završila s dobiti, uz rekordan broj realizovanih projekata. U BIT centru trenutno djeluju 24 kompanije sa oko 250 zaposlenih. Više u prilogu Indire Saltović.
2: BIT centar Tuzla već godinama predstavlja jedan od ključnih centara razvoja informacionih tehnologija i poduzetništva u Tuzli. Tokom protekle 2025. godine ostvareni su pozitivni poslovni rezultati, a posebno se izdvaja veliki broj međunarodnih projekata koji su realizovani uz podršku evropskih partnera. Realizovano je 6 projekata, dok je istovremeno pripremljeno i aplicirano na 13 novih projektnih prijedloga, pojasnio je Robert Martić, direktor BIT centra Tuzla.
3: Da, evo, u skladu sa izvještajem, to smo već i prikazali, nama je jako bitno i ta prošla godina, osim naravno što je pozitivna kao i svaka, nama je ona možda specifična po broju projekata koje smo implementirali i isto tako i po broju, to nismo izvještavali, po broju projekata koje smo aplicirali. Znači, mi smo trenutno u toj prošloj, znači 25. 6 projekata implementiramo, njihova potpisana vrijednost je oko milion, ali isto tako smo u toj godini, ja mislim, 13 projekata aplicirali, čije rezultate čekam. Neki smo već dobili, znači već imamo projekte koji su odobreni, koji nisu u tom izvještajnom periodu i to nam je jako bitno. To je, baš smo gledali godina u kojoj smo zaista imali najviše projekata i apliciranih i koje smo implementirali.
2: BIT centar danas okuplja 24 kompanije sa oko 250 zaposlenih, a kroz 5 poslovnih objekata u Tuzli predstavlja jedno od najvažnijih središta razvoja informacionih tehnologija i poduzetništva u našoj zemlji.
3: Nama je jako bitno da je popunjenost uvijek visoka i trenutno smo apsolutno popunjeni, imamo i listu čekanja, znači postoji veliki interes za ulazak u BIT centar. Ali, kažem, znači, to je 250 ljudi. I u prošloj godini, evo i to je pored projekata, značajno smo se i proširili na jedan oko 300 kvadrata dodatni prostor, što je omogućilo, naravno, povećanje broja ljudi sa, ne znam, oko 220 na 230. Znači, nama je jako bitno i proširenje prostornog kapaciteta, što u principu, evo, vi nas pratite, svake skoro 2 godine BIT centar se širi.
2: Značajnu ulogu u radu BIT centra ima i saradnja sa akademskom zajednicom, prije svega sa Elektrotehničkim fakultetom u Tuzli. Kroz zajedničke aktivnosti studentima se omogućava sticanje praktičnih znanja i lakše uključivanje na tržište rada.
3: Isto tako i zaista konstantno razvoj suradnje sa Fakultetom elektrotehnike, jer skoro u svakoj našoj zgradi trenutno imamo 5, postoji prisustvo ili profesora ili određenih laboratorija ili predavanja, tako da je nama cilj u narednom periodu da se Fakultet elektrotehnike što više integrira, odnosno da profesori, istraživači, studenti što više budu prisutni u BIT centru.
2: Fokus rada BIT centra i u narednom periodu bit će na privlačenju novih projekata, razvoju inovacija i stvaranju još boljih uslova za rast domaće IT industrije.
1: U Tuzli se održava međunarodni simpozij Savremeni izazovi u pulmološkoj onkologiji u organizaciji Udruženja Krila Nadje i Klinike za onkologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla. Ovaj značajni stručni skup okupio je stručnjake s ciljem razmjene najnovijih znanja i unapređenje liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma pluća. Više u prilogu Indire Saltović.
2: Najnovija dostignuća u dijagnostici i liječenju karcinoma pluća, primjena imunoterapije, radioterapije i multidisciplinarni pristup liječenju bili su u

0: fokusu Međunarodnog simpozija Savremeni izazovi u pulmološkoj onkologiji. Skup je okupio brojne stručnjake iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i evropskih medicinskih centara. Doktorica Šefika Umihanić, VD načelnica Klinike za onkologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla, istakla je da je akcenat simpozija na međusobnoj saradnji, razmjeni znanja i iskustava u polju dijagnostike, tretmana i praćenja pacijenata.
1: Napredak medicine u onkologiji se najviše prati u pulmo-onkologiji. Dakle, savremena dostignuća u polju dijagnostike, znači molekularnog profiliranja tumora, određivanje ciljane terapije prema molekularnom profilu tumora daje najbolje rezultate u tretmanu naših pacijenata. Dakle, dostupnost svih tih dijagnostičkih metoda je način da mi budemo upoznati sa onim što je trenutno u svijetu na raspolaganju i da to pokušamo implementirati i u našoj sredini.
0: Arzumana Ožegović-Oručević, potpredsjednica Udruženja oboljelih od karcinoma pluća Krila Nade, istakla je da je udruženje osnovano početkom 2025. godine, ali intenzivan rad je krenulo u ovoj godini i od tada pružaju psihosocijalnu i edukativnu podršku oboljelima i njihovim porodicama, kaže.
2: Do sada smo realizirali veliki broj aktivnosti, kako edukativnih, tako i psiholoških radionica, ali evo danas smo u saradnji sa Klinikom za onkologiju i radioterapiju. Po prvi put su organizatori ovog simpozijuma s ciljem, naravno, razmjene iskustva, razmjene znanja među stručnjacima različitog profila, jer zaista vjerujemo da ovakav jedan događaj može dosta da unaprijedi kliničku praksu, što je jako bitno za naše pacijente.
0: Dodatnu važnost događaju daje činjenica da je Udruženje Krila Nade nedavno postalo član Evropske mreže organizacija oboljelih od karcinoma pluća, čime je postalo prvo udruženje iz naše zemlje i jedno od prvih u regiji koje je ostvarilo ovu vrstu međunarodnog povezivanja.
3: Vijeće učenika Srednje medicinske škole Tuzla uspješno je provelo projekat Budi heroj heroina usmjeren na edukaciju mladih o pružanju prve pomoći. Inicijativom je dokazano da se kroz praktične radionice znanje i spremnost mladih da pomognu drugima mogu značajno unaprijediti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je novu odluku o neposrednoj kontroli cijena, kojom je zaključana maksimalna maloprodajna cijena za ukupno 100 proizvoda. Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine lista je proširena i podijeljena u dvije grupe. Među 100 artikala sa zaštićenom cijenom nalaze se osnovne prehrambene namirnice poput ulja, brašna, mlijeka i tjestenine, ali i proizvodi poput kafe, slatkiša i zamrznutog programa. Mjerom su obuhvaćeni i brojni higijenski proizvodi od pelena i pasti za zube do sredstava za čišćenje. Nova odluka predstavlja nastavak akcije koja je prvobitno važila do 1. juna, a proširenjem liste vlada nastoji dodatno zaštititi životni standard građana. Sve veći broj građana Bosne i Hercegovine suočava se s oduzimanjem hrane na granicama jer i dalje nisu upoznati s oštrom zabranom unošenja mesa i mesnih prerađevina u Evropsku uniju. Pravila striktno važe i za male količine namijenjene ličnoj upotrebi, pa carinske službe sav prijavljeni ili pronađeni suhomesnati i konzervirani program odmah oduzimaju i uništavaju. U slučaju ozbiljnih prekršaja putnicima prijete novčane kazne koje u pojedinim državama dosežu i do 5.800 eura radi zaštite od širenja zaraznih bolesti životinja.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Gotovo 500 slučajeva ebole sada je potvrđeno u smrtonosnom izbijanju koje pogađa Centralnu Afriku, pokazao je pregled Svjetske zdravstvene organizacije u subotu, uz rastuću zabrinutost zbog brzog širenja epidemije. Ebola, koja se prenosi bliskim kontaktom i tjelesnim tečnostima u Africi, je u posljednjih 50 godina odnijela više od 15.000 života. Svjetska zdravstvena organizacija i Afrički centar za suzbijanje i prevenciju pokrenuli su u petak plan vrijedan 518 miliona dolara za borbu protiv epidemije u narednih 6 mjeseci, fokusirajući se na jačanje nadzora, laboratorijska testiranja i prevencije infekcija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog

0: Vijeća Antonio Costa nakon samita Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu poručili su da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine dostižan cilj. Von der Leyen je poručila da će pristupanje i dalje biti temeljeno na zaslugama, ali da Evropska unija želi reforme nagrađivati postupnom integracijom, pristupom evropskim programima, finansiranju i jedinstvenom tržištu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio je da je njegova zemlja spremna za završnu fazu evropskog puta, te izrazio uvjerenje da može postati sljedeća članica Evropske unije. Najnovija analiza Ujedinjenih nacija potvrđuje da eskalacija ovog sukoba najteže pogađa ekonomski najugroženije države. Podaci su alarmantni. Zbog rasta cijena energenata i poremećaja na tržištu, osnovne prehrambene potrebe ne mogu zadovoljiti dodatna 2,5 miliona ljudi u Somaliji, više od 2 miliona u Afganistanu te 1.300.000 stanovnika Šri Lanke. Iz UN-ove agencije podsjećaju da se ostvaruju mračne prognoze iz marta, prema kojima bi do kraja ovog mjeseca u zonu nesigurnosti hrane moglo biti gurnuto dodatnih 45 miliona ljudi. Tuzla je danas domaćin prvog međunarodnog susreta oldtajmera koji će okupiti više od 120 učesnika i zaljubljenika u klasične automobile iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.
1: Iz kulture.
0: Nakon što su emocija, strast i raskoš operni umjetnosti obilježili prvu večer festivala klasične glazbe Franjo Bosanac u Tuzli, program ove manifestacije nastavlja se večeras. Tuzlanska publika će u okviru druge festivalske večeri imati priliku uživati u zajedničkom nastupu tri istaknute umjetnice: Zarine Šabotić na klaviru, Sonje Vojvodić na violini i Lidije Paulin na violončelu. Iza ove prepoznatljive manifestacije stoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla. Ovogodišnji program zvanično se završava 9. juna. U nastavku jedna servisna informacija. Iz Gradske službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještavaju građane da će danas 6. juna i u ponedjeljak 8. juna zbog asfaltiranja puta Breške Gornja obodnica saobraćaj biti usporen uz preusmjerenja i kraće zastoje. Uporedo s ovim, u toku su radovi u mjesnoj zajednici Husino. Asfaltiraju se i dvije dionice u ulici Ilije Blaževića u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, te sanacija 1150 metara puta u naselju Četenište.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u St. Louis, gdje danas u 21 sat po centralnoevropskom vremenu igra prijateljski meč protiv Panami u sklopu druge faze priprema za mundijal. Nakon ove provjere Zmajevi putuju u Toronto, gdje ih 12. juna očekuje prva utakmica na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, koji mogu biti jači u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Dnevnik uredila Azra Kalesić. U realizaciji učestvovali Senad Ibrišimović i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili

0: Javno preduzeće BIT Centar Tuzla u 2025. godini nastavio je pozitivan trend poslovanja. Prema izvještaju o radu koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, ova javna ustanova godinu je završila s dobiti uz rekordan broj realizovanih projekata. U BIT Centru Tuzla trenutno djeluju 24 kompanije sa oko 250 zaposlenih.
1: BIT Centar Tuzla već godinama predstavlja jedan od ključnih centara razvoja informacionih tehnologija i poduzetništva u Tuzli. Tokom protekle 2025. godine ostvareni su pozitivni poslovni rezultati, a posebno se izdvaja veliki broj međunarodnih projekata koji su realizovani uz podršku evropskih partnera. Realizovano je 6 projekata, dok je istovremeno pripremljeno i aplicirano na 13 novih projektnih prijedloga, jasnio je Robert Martić, direktor BIT Centra Tuzla.
2: Da, evo, u skladu sa izvještajem, to smo već i prikazali, nama je jako bitno i ta prošla godina, osim naravno što je pozitivna kao i svaka, nama je ona možda specifična po broju projekata koje smo implementirali i isto tako i po broju, to nismo izvještavali, po broju projekata koje smo aplicirali. Znači, mi smo trenutno u toj prošloj, znači 25. 6 projekata implementiramo, njihova potpisana vrijednost je oko milion, ali isto tako smo u toj godini, ja mislim, 13 projekata aplicirali, čije rezultate čekam. Neki smo već dobili, znači već imamo projekte koji su odobreni, koji nisu u tom izvještajnom periodu i to nam je jako bitno. To je, baš smo gledali godina u kojoj smo zaista imali najviše projekata i apliciranih i koje smo implementirali.
1: BIT Centar danas okuplja 24 kompanije sa oko 250 zaposlenih, a kroz 5 poslovnih objekata u Tuzli predstavlja jedno od najvažnijih središta razvoja informacionih tehnologija i poduzetništva u našoj zemlji.
2: Nama je jako bitno da je popunjenost uvijek visoka i trenutno smo apsolutno popunjeni, imamo i listu čekanja, znači postoji veliki interes za ulazak u BIT Centar. Ali, kažem, znači, to je 250 ljudi. I u prošloj godini, evo i to je pored projekata, značajno smo se i proširili na jedan oko 300 kvadrata dodatni prostor, što je omogućilo, naravno, povećanje broja ljudi sa, ne znam, oko 220 na 230. Znači, nama je jako bitno i proširenje prostornog kapaciteta, što u principu, evo vi nas pratite, svake skoro 2 godine BIT Centar se širi.
1: Značajnu ulogu u radu BIT Centra ima i saradnja sa akademskom zajednicom, prije svega sa Elektrotehničkim fakultetom u Tuzli. Kroz zajedničke aktivnosti studentima se omogućava sticanje praktičnih znanja i lakše uključivanje na tržište rada.
2: Isto tako i zaista konstantno razvoj suradnje sa Fakultetom elektrotehnike, jer skoro u svakoj našoj zgradi trenutno imamo 5, postoji prisustvo ili profesora, ili određenih laboratorija, ili predavanja, tako da je nama cilj u narednom periodu da se Fakultet elektrotehnike što više integrira, odnosno da profesori, istraživači, studenti što više budu prisutni u BIT Centru.
1: Fokus rada BIT Centra i u narednom periodu biće na privlačenju novih projekata, razvoju inovacija i stvaranju još boljih uslova za rast domaće IT industrije.
0: U Tuzli je danas održan međunarodni simpoziji Savremeni izazovi u pulmološkoj onkologiji, koji su organizovali udruženje oboljelih od karcinoma pluća Krila Nade i Klinika za onkologiju i radioterapiju KCA Tuzla. Organizatori ističu da je cilj povezivanje medicinske struke i pacijenata kako bi se unaprijedio cjelokupan sistem brige o oboljelima.
1: Najnovija dostignuća u dijagnostici i liječenju karcinoma pluća, primjena imunoterapije, radioterapije i multidisciplinarni pristup liječenju bili su u fokusu međunarodnog simpozija Savremeni izazovi u pulmološkoj onkologiji. Skup je okupio brojne stručnjake iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i evropskih medicinskih centara. Doktorica Šefika Umihanić, VD načelnica Klinike za onkologiju i radioterapiju u KCA Tuzla, istakla je da je akcenat simpozija na međusobnoj saradnji, razmjeni znanja i iskustava u polju dijagnostike, tretmana i praćenja pacijenata.
3: Napredak medicine u onkologiji se najviše prati u pulmo-onkologiji. Dakle, savremena dostignuća u polju dijagnostike, znači molekularnog profiliranja tumora, određivanje ciljane terapije prema molekularnom profilu tumora daje najbolje rezultate u tretmanu naših pacijenata. Dakle, dostupnost svih tih dijagnostičkih metoda je način da mi budemo upoznati sa onim što je trenutno u svijetu na raspolaganju i da to pokušamo implementirati i u našoj sredini.
1: Arzumana Ožegović-Oručević, potpredsjednica udruženja oboljelih od karcinoma pluća Krila Nade, istakla je da je udruženje osnovano početkom 2025. godine, ali intenzivan rad je krenulo u ovoj godini i od tada pružaju psihosocijalnu i edukativnu podršku oboljelima i njihovim porodicama, kaže.
4: Do sada smo realizirali veliki broj aktivnosti, kako edukativnih, tako i psiholoških radionica, ali evo danas smo u saradnji sa Klinikom za onkologiju i radioterapiju. Po prvi put organizatori su organizatori ovog simpozijuma s ciljem naravno razmjene iskustva, razmjene znanja među stručnjacima različitog profila, jer zaista vjerujemo da ovakav jedan događaj može dosta da unaprijedi kliničku praksu, što je jako bitno za naše pacijente.
1: Dodatnu važnost događaju daje činjenica da je udruženje Krila Nade nedavno postalo član Evropske mreže organizacija oboljelih od karcinoma pluća, čime je postalo prvo udruženje iz naše zemlje i jedno od prvih u regiji koje je ostvarilo ovu vrstu međunarodnog povezivanja.
0: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je novu odluku o neposrednoj kontroli cijena, kojom je zaključana maksimalna maloprodajna cijena za ukupno 100 proizvoda. Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, lista je proširena i podijeljena u dvije grupe. Među 100 artikala sa zaštićenom cijenom nalaze se osnovne prehrambene namirnice poput ulja, brašna, mlijeka i tjestenine, ali i proizvodi poput kafe, slatkiša i zamrznutog programa. Mjerom su obuhvaćeni i brojni higijenski proizvodi od pelena i pasti za zube do sredstava za čišćenje. Nova odluka predstavlja nastavak akcije koja je prvobitno važila do 1. juna, a proširenjem liste vlada nastoji dodatno zaštititi životni standard građana. Sve veći broj građana Bosne i Hercegovine suočava se s oduzimanjem hrane na granicama jer i dalje nisu upoznati s oštrom zabranom unošenja mesa i mesnih prerađevina u Evropsku uniju. Pravila striktno važe i za male količine namijenjene ličnoj upotrebi, pa carinske službe sav prijavljeni ili pronađeni suhomesnati i konzervirani program odmah oduzimaju i uništavaju. U slučaju ozbiljnih prekršaja putnicima prijete novčane kazne koje u pojedinim državama dosežu i do 5.800 eura radi zaštite od širenja zaraznih bolesti životinja. Gotovo 500 slučajeva ebole sada je potvrđeno u smrtonosnom izbijanju koje pogađa Centralnu Afriku, pokazao je pregled Svjetske zdravstvene organizacije u subotu, uz rastuću zabrinutost zbog brzog širenja epidemije. Ebola, koja se prenosi bliskim kontaktom i tjelesnim tečnostima u Africi, je u posljednjih 50 godina odnijela više od 15.000 života. Svjetska zdravstvena organizacija i Afrički centar za suzbijanje i prevenciju pokrenuli su u petak plan vrijedan 518 miliona dolara za borbu protiv epidemije u narednih 6 mjeseci, fokusirajući se na jačanje nadzora, laboratorijska testiranja i prevencije infekcija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa nakon samita Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu poručili su da je članstvo Crne Gore u Europskoj uniji do 2028. godine dostižan cilj. Von der Leyen je poručila da će pristupanje i dalje biti temeljeno na zaslugama, ali da Europska unija želi reforme nagrađivati postupnom integracijom, pristupom evropskim programima, finansiranju i jedinstvenom tržištu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio je da je njegova zemlja spremna za završnu fazu evropskog puta, te izrazio uvjerenje da može postati sljedeća članica Evropske unije. Najnovija analiza Ujedinjenih nacija potvrđuje da eskalacija ovog sukoba najteže pogađa ekonomski najugroženije države. Podaci su alarmantni. Zbog rasta cijena energenata i poremećaja na tržištu, osnovne prehrambene potrebe ne mogu zadovoljiti dodatna 2,5 miliona ljudi u Somaliji, više od 2 miliona u Afganistanu te 1.300.000 stanovnika Šri Lanke. Iz UN-ove agencije podsjećaju da se ostvaruju mračne prognoze iz marta, prema kojima bi do kraja ovog mjeseca

0: mjeseca u zonu nesigurnosti hrane moglo biti gurnuto dodatnih 45 miliona ljudi. Vraćamo se lokalnim temama. Vijeće učenika Srednje medicinske škole Tuzla uspješno je provelo projekat Budi heroj heroina usmjeren na edukaciju mladih o pružanju prve pomoći. Inicijativom je dokazano da se kroz praktične radionice znanje i spremnost mladih da pomognu drugima mogu značajno naprijediti.
1: Tokom trajanja projekta pod nazivom Budi heroj heroina realizovan je čitav niz aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola. Između ostalog organizovan je kviz za učenike osnovnih škola te 10 radionica u 10 srednjih škola. Edukaciju iz prve pomoći prošlo je 270 mladih, dok je dodatnih 400 građana informisano putem promotivnih materijala.
2: Pa dakle, sa realizacijom samog projekta mi smo počeli u februaru 2020. godine, a završili smo nekad u junu 2025. Uglavnom, mi smo radili edukacije sa našim učenicima, te dakle te same radionice smo sproveli u 10 srednjih škola Tuzlanskog kantona, u kojima je dakle učestvovalo oko 270 učenika.
1: Inicijativa ima za cilj da probudi svijest o značaju prve pomoći među mladima, te da kroz interaktivne i digitalne sadržaje osnaži novu generaciju građana da prepoznaju u hitne situacije i pruže pomoć kada je najpotrebnija.
3: Projekat je upravo nastao kada smo na edukaciji za prvu pomoć za polaganje vožnje uvidjeli koliko zapravo ljudi nisu upoznati sa pružanjem prve pomoći i koliko smo mi nespremni za neke svakodnevne situacije. Cilj projekta je bio što veći broj mladih educirati na temu prve pomoći kako bi zapravo spriječili neke, hajmo reći, komplikacije koje se mogu odložiti ako imamo osobu koja će pravovremeno pružiti prvu pomoć.
1: Posebnu vrijednost projekta predstavljaju rezultati testiranja učenika prije i nakon radionica. Početni rezultati pokazali su da više od trećine mladih nije znalo ni osnove prve pomoći, dok su završna testiranja potvrdila značajan napredak u znanju.
3: Razlika u rezultatima i tačnim odgovorima je oko 48%. Poslije testa su imali veći broj tačnih odgovora, što zapravo nam govori koliko je ta radionica njih unaprijedla i poboljšala njihove vještine pružanja prve pomoći.
2: Ono što je kolegica spomenula jeste da upravo kroz te radionice i upravo kroz tu edukaciju mi možemo spriječiti dakle neke ozbiljnije posljedice koje se mogu desiti.
1: Nakon realizovanih edukacija, projekat je nastavljen zagovaračkom inicijativom za sistemsko uvođenje prve pomoći u osnovne škole na području kantona. Podršku projektu pružili su i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona te Crveni križ.
0: Tuzla je ovog vikenda centar ljubitelja automobilskih klasika. Na današnjem susretu oldtajmera u našem gradu okupilo se više od 130 vozila i nekoliko stotina učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Europe. Posjetioci su imali priliku vidjeti rijetke i pažljivo restaurirane automobile, među kojima i modele stare gotovo jedno stoljeće.
1: Tuzla je ovog vikenda domaćin prvog međunarodnog susreta oldtajmera, koji je okupio više od 130 vlasnika klasičnih automobila. Posjetioci su tokom cijelog dana imali priliku uživati u jedinstvenoj atmosferi i automobilskim klasicima koji podsjećaju na zlatno doba automobilizma.
4: Danas imamo sigurno 6-7 zemalja iz regiona, došla nam je čak i Austrija, bili su u najavi i Mađari. Prvi je susret, kao što ste rekli, i nije iznenađenje za ovako veliki broj vozila, s tim da smo mi stvarno uzvratili sve skupove u regionu gdje se dešavalo bilo što zanimljivije, mi smo bili tu prisutni.
1: Među izloženim vozilima našli su se modeli različitih proizvođača i generacija, od nekadašnjih porodičnih automobila do luksuznih vozila koja su obilježila prošlo stoljeće. Tuzlak Mirzet Halilović ponosni je vlasnik Zastave iz 1961. godine.
5: I ovdje je jedan Fićo Zastava 750 ili stručnije rečeno Fiat 600D. On je iz 1961. godine. Radi se o najstarijem registrovanom primjerku u Bosni i Hercegovini što se tiče Fića ovih. I tako idemo po susretima, družimo se. Ova druženja znači vraćaju nas u neka stara vremena.
1: Ljubav prema starim automobilima prenosi se i na mlađe generacije. Među učesnicima susreta bio je i jedan od najmlađih članova kluba iz Tuzle, Damir Pašić.

0: Pa sigurno sam jednu godinu, dvije član udruženja Alzheimera i došao sam da vidim Alzheimer.
1: Šta te nagnalo da se pridružiš upravo ovom udruženju?
0: Pa sviđa mi se stari automobil, drugačiji su nego ovi naši sadašnji.
2: Na susret su stigli i brojni gosti iz regiona. Iz Slavonskog Broda u Tuzlu je doputovao Luka Matešić, predsjednik Oldtimer kluba Brod na Savi, koji ističe da se članovi njihovog kluba uvijek rado odazivaju pozivima iz Bosne i Hercegovine.
3: Ja i supruga i još jedan par smo došli ovdje i rado uvijek podržavamo, znači, klubove koji su prvi put, odnosno otvaraju te susrete, tako da rado se odazivamo i dolazimo pogotovo kod vas u Bosni, to nam je najbolje.
2: Među najstarijim automobilima izloženim u Tuzli bio je Ford iz davne 1929. godine u vlasništvu Josipa Bilića iz Travnika. Automobil je kupio na aukciji, priča Josip.
4: Dugo ja već gajim ljubav prema automobilima, prema oldtimerima posebno, imam više, nije ovo jedini, imam motora. Ovo sam slučajno naletio da je se muzej zatvara u Den Hartogu, to je neki grad u Nizozemskoj. I to je bio najveći Fordov muzej u Europi, imali su neki 200-tinjak auta. I tako preko poznanika prijatelja sam prisustvovao aukciji kad se prodavala ta sva vozila i tako, eto, ja sam njega kupio.
2: Iz Srbije su na manifestaciju stigli članovi Oldtimer kluba Buba iz Šapca. Bračni par Ivana i Duško Nikolić ističu da ih je oduševila atmosfera u gradu i gostoprimstvo domaćina.
5: Mi smo i verovali da će biti ovako. Jako veliki odziv, što je sjajno. Domaćini su perfektni. Nije bilo šanse da propustimo ovaj skup.
6: Mi imamo dve bube, jedna je plava, druga je njena je roze i što kaže, ovako smo zajedno, a kad idemo u defile, onda svako u svoj auto.
2: Jedan od učesnika bio je i Goran Novaković iz Bijeljne, koji je zajedno sa suprugom u Tuzlu dovezao dva legendarna modela Volkswagen bube.
7: Mislim da smo najmnogobrojnija ekipa, ima više buba, dolazimo sa 6 buba, jedan kombi T3, jedan kombi T1, tako ja i supruga imamo dvije bube, supruga ima jednu naranđastu iz 73. godine, ja imam takozvanu buljavu stariju 67. godina.
2: Osim izložbe na Panonskim jezerima, učesnici su svoje automobile predstavili i tokom svečanog defilea kroz gradske ulice.
8: Prvi književni susreti Derviš Sušić završeni su u Tuzli dodjelom novoustanovljene nagrade akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice, čime je obilježena 101. godišnjica rođenja ovog velikog pisca. Inicijator manifestacije Ministarstvo za kulturu, sport i mladi Tuzlanskog kantona ocijenilo je susrete uspješnim uz namjeru da postanu tradicionalni, te je pokrenuo inicijativu da jedna osnovna škola u kantonu ponese ime Derviša Sušića. Slijede izjave dobitnika nagrade i organizatora manifestacije.
9: Meni je jako drago što sam upravo na prvim ovim književnim susretima od žirija i od organizacionog odbora ja laureat ili ja izabran za laureata. Moj roman Zime zaručnice ponijele su, odnosno taj roman je ponio epitet najboljeg i sigurno je to jedna velika radost za mene i osjećam dužnost da se zahvalim svima koji su pomno i pažljivo pročitali taj moj roman.
10: Ja sam zaista ponosan i zadovoljan zato što su naše ustanove kulture zajedno kao jedni radili na datom projektu, da smo uvezali naše sve, odnosno naše korisnike, da je biblioteka Derviš Sušić pokrenula jedan literarni konkurs, da smo nagradili naše učenike srednjih škola koji su pisali i moram da kažem da je resorno ministarstvo podnijelo inicijativu Ministarstvo za obrazovanje i nauku da se jedna od škola na području Tuzlanskog kantona dobije naziv po našem Dervišu Sušiću i da nam je želja da u narednoj godini ovaj projekat preraste u jedan međunarodni, odnosno jedan projekat koji će obuhvatiti naš balkanski dio, odnosno zemlje regiona koje imaju govorno područje naše.
8: Nakon što su emocije, strasti, raskoš, operne umjetnosti obilježili prvu

Večer festivala klasične glazbe Franjo Bosanac u Tuzli, program ove manifestacije nastavlja se večeras. Tuzlanska publika će u okviru druge festivalske večeri imati priliku uživati u zajedničkom nastupu tri istaknute umjetnice Zarine Šabotić na klaviru, Sonje Vojvodić na violini i Lidije Paulin na violončelu. Iza ove prepoznatljive manifestacije stoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla. Ovogodišnji program zvanično završava 9. juna. Prije sporta jedna servisna informacija. Iz Gradske službe za komunalne poslove i izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještavaju da će od danas 6. juna i ponedjeljak 8. juna zbog asfaltiranja puta Breške Gornja obodnica saobraćaj biti usporen uz preusmjerenja i kraće zastoje. Uporedo s ovim, u toku su radovi u mjesnoj zajednici Husino, asfaltiraju se dvije dionice u ulici Ilije Blaževića, mjesnoj zajednici Gornja Tuzla te sanacija 1150 metara puta u naselju Četenište. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u St. Louis gdje je danas u 21 sat po centralnoevropskom vremenu igra prijateljski meč protiv Paname u sklopu druge faze priprema za mundijal. Nakon ove provjere Zmajevi putuju u Toronto gdje ih 12. juna očekuje prva utakmica na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade. Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla i Sarajevo 23, Banja Luka 22, Mostar 29 i Bihać 23 stepena Celzijusa. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše zbog djelimično stabilnijeg vremena. U istočnoj Bosni će opšta slika biti nešto lošija u prijepodnevnim satima, uslijed izraženije na oblake, potom i ovdje ugodnije. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe zbog pojačanog osjeta sparine, stoga je u drugom dijelu dana poželjno umanjiti aktivnosti. Obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa prilikom boravka na otvorenom, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunčevog zračenja, naročito na planinama i izletištima.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić, Novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilataciji na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionalnog

je, ali srce prestaje kucati bez tebe.

bez tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjećam.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Dobrodošli u novo izdanje rubrike Na kraju sedmice, pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili ovu sedmicu u našem gradu. Zvukom sirene u ponedjeljak 25. maja u 20 sati i 55 minuta završeno je obilježavanje godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji. Građani, porodice i prijatelji nastradalih okupili su se kako bi još jednom odali počast ubijenoj mladosti, a među prisutnima bio i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Tokom dana položeno je cvijeće i odato poštovanje žrtvama na Slanoj banji, te na mjesto stradanja na kapiji održana komemoracija.
1: Roditelji, članovi porodica, prijatelji i brojni građani Tuzle od ranih su jutarnjih sati na Aleji mladosti na Slanoj banji odaju poštovanje ubijenima 25. maja 1995. godine. Zeki Beganović te je majske večeri prije tačno 31 godinu na kapiji ubijen sin Adnan.
2: Šta mi roditelji treba da očekujemo? Od naših sudija potkupljeni. Znači, šta rade, ko nas šiša, nas je pola roditelja otišlo. Evo ja sam došla danas jedva svom sinu. Meni je teško, svim roditeljima je teško. Koliko bi moj sin imao sad, 47. godinu, a 16 godina imao. To sramota da bude sudija iz Sarajeva. Šta su dozvolili da puštaju? Sve tamo oni sudije treba smijeniti. Da nijedan ne ostane na političkoj sceni. Ono je sve politička, politički sudije što su to uradili. Civilne žrtve ne mogu zastarjeti. Oni su donijeli odluku da može, a ne može civilna žrtva nikada zastari.
1: Na Aleji je mladosti jutros bila i Neđiba Memić, čija je kćerka Edisa poginula s drugaricama Amirom i Jasminkom. Snove 19-godišnje Edise, koja je nakon završene srednje škole željela studirati engleski jezik, prekinula je granata ispaljena sa Ozrena u 20 sati i 55 minuta.
3: Jedva sam uzašla, jedva. Eto, nikako. Nikako. Sve ovo treba, ne znam šta da ti kažem, samo treba zatvarati. Za zločinac i za šita. Ja sam je zvala u 8:30, a mi se nije javila.

0: Tamo mi narod poče dolaziti. Ja ne znam šta je. Hoće da gase televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na patologiji. Prva. Tad mi jasno bilo sve. I htjela da upiše engleski fakultet, eto ne joj se dalo šta ćeš.
1: Velike snove, želje i uspjehe 17-godišnjeg Elvisa Alagića Enke prekinula je ista granata. I uz njegov mezar i ovog je 25. maja bio otac Šemsudin.
2: Kako kaže, od 7 do 77 godina sage komšiluka bolio i u sportu i u osvajao medalje i u Zagiju i u Smederevu i u Vitezu prva mjesta osvajao. Tako da što se tiče sportske stvari je bio vrhunski, imao je 17,5 godina. Ovo kad se desilo, znači za 1. septembra je rođen, za to neki mjeseca bio bi svoj čovjek, imao bi, vadio bi dokumente i tako, ali eto, misli čovjek da je s godinama pa malo kao, ne može nikad biti lakše, ali Boga mi valjda ovo kao kad čovjek ide u ove starije godine, Boga mi je sve teže i teže.
1: Pahri Hasanović u Srebrenici je ubijen jedan sin, Jasmin. 25. maja na kapiji i drugi, Senad.
3: Ne do Bog nikom je vodočka. Najgore boli što je nepravda, što vidiš ti koliko mladost pobiti, oni hodaju slobodni, neće, ba im ne mogu da ju uhapse, neće.
1: Najmlađa žrtva bio je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Pored njegovog mezara jutros je stojao njegov otac Dino. Ovo je prvi put da je prisustvovao komemorativnom obilježavanju. Dijelom jer osjeća obavezu da tu bude prisutan, jer su roditelji mnogih žrtava preminuli i pored njihovih mezara nema ko da bude.
4: Sve manje roditelja, sve se manje priča o kapi, a s druge strane je sve više negiranja. Tako da sam ja nekako to sebi shvatio kao obavezu, kao zadatak, da dok sam ja bar živ, što mogu više, duže i češće da pričam o kapi, vidio sam i evo mi smo roditelji stalno u nekom kontaktu, vidim da nas je sve manje, treba na nekom da ostane, ja jesam najmlađi roditelj, najmlađe žrtve, pa nekako valjda na meni, kako god je teško i kako god jeste to teret i potresno i sve, ostaje ta obaveza i zadatak i ja kažem hoću i imat ću ja vjerovatno snage još dok sam živ da o kapiji pričam.
1: Tri decenije i jedna godina prošle su od zločina na Tuzlanskoj kapiji, ali bol porodica ne jenjava. I ovog 25. maja Tuzla je još jednom nijemo stajala pred imenima 71 ugašenog života i stotinama ranjenih, čuvajući sjećanje na mladost kojoj su prekinuti snovi, ljubav i budućnost. Poruka sa Slane Banje ostaje ista, da se kapija nikad ne zaboravi i nikome više ne ponovi.
5: Granatom ispaljenom Sozrena u četvrtak 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta ubili su 71 građanku i građanina Tuzle, a ranili više od 150 osoba.
6: Kapija je simbol prekinute mladosti, ali je opomena za generacije koje dolaze. Čuvajući sjećanje na 25. maj, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da se budućnost može graditi samo na temeljima istine i solidarnosti s porodicama žrtava.
7: Tuzlanska kapija i 25. maj je najveća tragedija koja je zadesila Tuzlu u novijoj historiji našega grada. Dan koji ne simbolizira samo tragediju, grad koji simbolizira ugašenu mladost, bol roditelja, ali isto tako dostojanstvo Tuzle da i uvijek bude na strani istine, da uvijek bude na strani pravde i ovakvo časno obilježavanje današnjeg dana poručuje jednu poruku da istina će uvijek biti u vrhu, da svi oni koji su osuđeni za ratne zločine moraju odslužiti svoje kazne. Grad Tuzla će biti uz porodice, bit će uz budućnost i samo uz uzajamno poštovanje i bol svih roditelja mi možemo zajedno da gradimo kvalitetnu i perspektivnu budućnost.
6: Govoreći o izazovima s kojima se suočavamo, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Deniz Bećirović poslao je jasnu i snažnu poruku.

0: poruku. Istakao je da borba za pravednije društvo zahtjeva nepokolebljivost, te da se pred preprekama nikada ne smije odustati od temeljnih vrijednosti.
1: Ovdje smo prije svega da iskažemo duboki pijetet prema nevinim žrtvama Tuzlanske kapije, ali ovdje smo i da kažemo da nećemo nikada pokleknuti u borbi za pravdu i istinu. Moramo neumorno širiti istinu o Bosni i Hercegovini, i u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine. Na međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovini izvršena je brutalna agresija. Počinjeni su udruženi zločinački poduhvati. Počinjen je i genocid nad Bošnjacima. I zato je važno da širimo istinu širom svijeta.
0: Na vječnu ranu Tuzle, ali cijele Bosni i Hercegovine i masakr na Kapiji, osvrnuo se i premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić.
2: Svake godine podsjećanje na 71 nevinu žrtvu tuzlanske mladosti i sve ono što u toku godine obilježavamo i obilazimo mjesta na kojima su stradali nevini građani Bosne i Hercegovine, samo nas može uvjeriti u jednu stvar. Prije svega, naravno, da iskažemo ogroman pijetet prema žrtvama i saučešće porodicama, ali činjenici da su ogromne žrtve date kako bi Bosna i Hercegovina opstala i da niko, apsolutno niko ne može dobiti mandat da razgovara o tome da Bosna i Hercegovina ne ostane u njenim granicama.
0: Dugogodišnja borba Tuzle za istinu o Kapiji ima i svoje pravno ime. Jasmin Imamović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, upozorio je da proces ne smije biti završen sve dok ruka pravde ne stigne odgovorne, naglašavajući da se od zahtjeva za izručenje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića nikada neće odustati.
3: Ovo je najveća tragedija u istoriji Tuzle. Ubili su nam mladost Tuzle i moramo istrajati u našoj spomeničkoj manifestacionoj kulturi i pravnoj borbi. Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od krivaca, pravosnažno dokazani krivac, ali ih je bilo više, ali bar njega izručiti ovdje ako želi da mi imamo povjerenje u pravni sistem te države.
0: Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže da se recipročna diplomatija ogleda u stalnom pritisku na Srbiju zbog pružanja utočišta osobama koje BH pravosuđe potražuje za ratne zločine, a koje posjeduju srbijansko državljanstvo poput Novaka Đukića, osuđenog upravo za masakr na Tuzlanskoj kapiji.
4: Mi možemo tu uvijek odgovoriti oni kako se odgovara u odnosima dvije zemlje, reciprocitetom, razumijete? Zvuči to malo ovako kad kažem, onako nakaradno, ali to je sasvim legitiman način u funkcionisanju odnosima između država. Druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini i da li je moguće donijeti takvu vrstu odluke pa od Srbije na isti način, postupiti na isti način prema Srbiji kada je riječ o licima za koja su oni zainteresovani.
0: Podgrijavanje bolnih sjećanja i opomena na stravični zločin bit će zaokruženi večeras. Tačno u 20 sati 55 minuta u vrijeme kada je granata prekinula 71 mladi život, gradom će se oglasiti sirena u tišini, bolu i vječnom sjećanju na stradalu tuzlansku mladost.
5: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem. Razgovarano je o obilježavanju 25. maja, dana sjećanja na žrtve zločina na Kapiji, značaju očuvanja kulture sjećanja, te zajedničkoj odgovornosti institucija u prenošenju istine o stradanju mladih u Tuzli 95. godine. Poseban akcenat stavljen je na važnost kontinuirane institucionalne podrške aktivnostima koje doprinose njegovanju mira, dijaloga i međusobnog uvažavanja. Također ukazano je i na potrebu dosljednog insistiranja na pravdi i odgovornosti za žrtve zločina na Kapiji, pri čemu je istaknuto da je neprihvatljiva činjenica da je presuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi. Gradonačelnik Tuzle sastao se i sa UN rezidentnom koordinatoricom u Bosni i Hercegovini Anhild Spence. Posjeta je upriličena u povodu obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji, tokom koje je rezidentna koordinatorica odala počast nevino stradalim žrtvama. Tokom susreta istakla je važnost njegovanja kulture sjećanja, zaštite ljudskih prava te zajedničkog djelovanja na očuvanju mira, tolerancije i međusobnog poštovanja uz naglašenu ulogu Ujedinjenih nacija u podršci BiH tokom ratnog perioda.

0: i u procesima izgradnje stabilnog društva. Gradonačelnik Lugavić susreo se i sa predstavnicima organizacije inicijative Mladih za ljudska prava Srbije, koji su boravili u Tuzli povodom 31. godišnjice zločina na Kapiji. Zahvalio se mladima na dolasku i njihovom angažmanu u očuvanju istine, zaštiti ljudskih prava, jačanju dijaloga i kulture mira. Istakao je posebnu važnost da mladi ljudi iz regiona kroz međusobnu saradnju, razgovor i razumijevanje grade bolje i pravednije društvo. Ove sedmice je održana i redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za period od 1. januara do 31. marta ove godine, kroz koji je predstavljen podatak o prihodima, rashodima i realizaciji planiranih budžetskih aktivnosti u prva tri mjeseca tekuće godine. Ukupna sredstva u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu planirana su u iznosu od oko 101 milion konvertibilnih maraka. U periodu prva tri mjeseca ove godine ostvarena su ukupna sredstva u iznosu od 29 miliona ili 28,43% planiranih sredstava sa manjim ostvarenjem za 0,68% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici u izvještajnom periodu iznose oko 18,1 milion KM ili 20,12% planiranih prihoda. Više nam je kazala pomoćnik gradonačelnika Tuzle za službu za budžet i financije Snežana Divković.
1: Radi se o jednoj informaciji za prvi kvartal, s obzirom da je to prvi dio fiskalne godine, rekla bih da su prihodi i rashodi ostvareni u nešto vidljivo manjim procentu nego što je planirano, a iz razloga koji su propisani zakonom, s obzirom da se prihodi koji su namjenski prikazuju samo u momentu trošenja, to je malo možda za teže razumjeti, i iz tih razloga u budžetu nemamo prikazane sve rashode koji se odnose na troškove vezano za na prihode koji se odnose na transfere sa viših nivoa vlasti, koji se uglavnom kada je u pitanju komunalna infrastruktura, kapitalni projekti, odnosno kapitalni transferi od viših nivoa vlasti, koji nisu u ovom periodu ostvareni, odnosno sa veoma niskom stopom, konkretno 1,4%, jer sredstva su tek po odobravanju sredstava, procedura do same procedura od postupka javne nabavke do izvođenja radova, dostavljanja svih tih situacija i projekata, znači projekti nisu još realizovani i nisu u ovom periodu mogli biti ni prikazani. Također i zakonu je propisan kratak period izrade izvještaja, tako da izostaju i u ovom dijelu prikaza rashoda koji se odnose na redovna komunalna održavanja, održavanje komunalne infrastrukture i drugih troškova. Tako da bih samo rekla da je da su vijećnici prihvatili izvještaj, da su da su prihvatili sve te činjenice, da se prihodi ostvaruju u skladu sa planom i odlukom o načinu izvršavanja budžeta. Nije znači bilo nikakvi primjedbi, samo da potvrđena je ova činjenica koja se odnosi na kapitalne izdatke, da su oni u niskoj stopi, što je inače karakteristično za ovaj prvi period izvještavanja.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su mjesnu zajednicu Kiseljak. Razgovarano je o unapređenju komunalne infrastrukture i uređenju zelenih površina na području ove mjesne zajednice s ciljem boljih uslova života građana. U okviru posjete predstavljeni su planirani radovi i projekti od značaja za lokalnu zajednicu. Grad Tuzla nastavlja s realizacijom aktivnosti usmjerenih na unapređenje komunalne infrastrukture i unapređenje prostora u svim mjesnim zajednicama u skladu sa potrebama građana i prioritetima lokalne zajednice. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica planira izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivno-stambenog poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do 11 u naselju Slatina. Početak radova planiran je

0: ponedjeljak 1.6. Mole građane, a posebno stanare navedene adrese, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Panonska jezera uskoro ponovo otvaraju svoja vrata za posjetioce. U toku su posljednje pripreme pred početak ljetne sezone, koja zvanično počinje 1. juna. A Tuzlu i ove godine očekuje bogat sadržaj, koncert Adija Šašeta na otvorenoj ljetne sezone i veliki broj turista iz cijele regije.
1: 23. sezona Panonskih jezera u Tuzli trajaće narednih 90 dana, a prve zvanične posjetioce na Panonici očekuju već od 1. juna. Ove godine ljetnu sezonu otvara mladi bosansko-hercegovački pjevač Adi Šoše, kazao je Majid Porobić, direktor javno-komunalnog preduzeća Panonika Tuzla.
2: Pa već nekoliko sezona unazad mi smo svečano otvarali ljetnu sezonu grada Tuzle. Tuzla je postala značajno turističko odredište naše zemlje, pa i regionalno. Tako, evo, krenuli smo to sa koncertima Džibonija, pa koncerta Gorana Karana, prošle godine to je bio Hari Matahari. Dakle, grad Tuzla, turistička zajednica i Panonika ovog ljeta nam poklanjaju Adija Šošeta, mladog bosansko-hercegovačkog zvijezdu uspone, evo tako da kažem. To je naravno vrlo bitno za početak, da ta lijepa slika kompleksa Panonskih jezera i našeg grada ovdje u etar.
1: Posjetiocima će i ove sezone biti omogućen višekratan ulazak i izlazak iz kompleksa tokom jednog dana, uz kupljenu dnevnu kartu i sistem narukvice. Ova pogodnost posebno će značiti porodicama sa malom djecom, ali svim građanima koji najtopliji dio dana žele provesti van kompleksa, a potom se ponovo vratiti na Panonska jezera.
2: Nismo taj mehanizam ulaska i izlaska višekratni davno uveli. Preko sezonskih ulaznica, mjesečnih, petodnevnih ulaznica, samo u periodu februar-mart građani Tuzle su preko 11.500 sezonskih ulaznica već kupili po promotivnim cijenama koji im omogućavaju upravo to. A uveli smo i mogućnosti kupovno dnevne karte da možete izaći u grad, prošetati, otići na ručak ili vratiti se poslije određenog perioda kako vi to želite. To je takozvana sistem narukvice, zamjenske ulaznice, i to je već praktično normalna stvar na Panonici.
1: Preko 11.500 sezonskih ulaznica je prodano u predprodaji, a cijene ulaznica u kompleks Panonskih jezera ostale su nepromijenjene, kazao je Porobić.
2: Panonika zadnjih nekoliko sezona uspješno posluje. Procjena je da ovu sezonu ne trebamo podizati cijene, nismo ih ni podigli. Dakle, cijene su ostale na nivou prošle godine i prodaja sezonskih ulaznica u predprodaji to upravo pokazala da je to bio dobar potez, jer smo, kažem, prodali preko 11.500 sezonskih ulaznica.
1: Panonska jezera u Tuzli ovog ljeta očekuju hiljade posjetilaca iz Tuzle, ali i brojnih gradova Bosne i Hercegovine i regiona. Kupališna sezona zvanično počinje 1. juna i trajaće naredna 3 mjeseca, uz brojne sadržaje, koncerte i svakodnevne aktivnosti za sve generacije.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić upriličio je prijem za seniorke Tuzlanskog košarkaškog kluba Starc povodom osvajanja prvog mjesta u A1 Ligi Federacije za žene i plasmana u viši rang takmičenja, tačnije u Premier Ligu BiH. Gradonačelnik Lugavić, čestitajući košarkašicama i rukovodstvu kluba na izuzetnom rezultatu, istakao je da su predanošću, velikim zalaganjem i talentom ostvarile uspjeh na koji Tuzla ponosna. Košarkašice i rukovodstvo kluba zahvalili su gradonačelniku Lugaviću na prijemu i kontinuiranoj podršci gradske uprave Tuzla, naglasivši da im ona predstavlja dodatni motiv da nastavi uspješno predstavljati Tuzlu kao mlad i perspektivni sportski kolektiv. Bilo bi to sve za rubriku Na kraju sedmice. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Doviđenja.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211.

pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove, je

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

Back.

Do.